0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršina najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršin ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na Čebelarski zvezi. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Wadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, Ervin Tršelič, to je on, in Tony Carter, to sem jaz. Bova danes spet med bizarnimi zapiski šla naokoli, našim sosedom. Ne vem, če ste ugotovili, ampak ta je že 1136. po vrsti. Ja, toliko bizar bazarjev je že, odkar smo bizarnosti vkup začeli metati. In niti ena se ni zgodila v Sloveniji. Kaj ti, začenjamo izven naših meja in tam se en haufen stvari dogaja. V Sloveniji bizarnosti ni. In to je prva bizarnost, ki sem jo v zvezi z našo državo izgovoril. Ampak gremo k sosedom. Tretjina Italijanov raje vidi, da doma laja pes, od svojih žena ima raje družbo psov. Raje kuža kot pa puža. Puža, če kdo ne ve, v naših koncih, na Štajerskem, je puža ime za punčko. Ali pa dekle. Michael Lane, za prijatelje Bronco, je upokojeni britanski plezalec. So rekli, kaj, imaš kaj za muzej? Ja, imam. Ja, kaj boš pa dal, je prste. Podaril je prste za muzej. Združeni arabski emirati, tam je hudič, se mi je kar zaletelo. Če človek, se mi je še enkrat zaletelo, ugotovi, da pač ni vse tako, kot mora biti, in če je ta moški prepričan, da ni vse tako, kot je treba, mu sodniki hitro pritegnajo moškemu in ženska se mora ločiti. Srota Boga se je ločila zaradi krvavitve, oziroma je bila ločena, da ni se ni htela sama. E, še na koncu šla bova v Ameriko, ki je dežela. Včasih so rekli neverjetnih priložnosti, jaz bi rekel neverjetnih bizarnosti, pa pustimo zdaj oranžnega primera, ampak iz, kje smo, ne vem, ameriške zvezne države, ampak zapor White Deer, beli jelen, deer je jelen, Ervin? Ja, pravi. Tam so oblasti aretirale dva nekdanja čuvaja, ker sta švercala. Iz zapora ven, ne v zapor. Iz zapora ven sta švercala kaj? Se splača počakati, verjemte. Ostanite točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša, in B, naj jo je škoda stran metati.

Bizar Bazar. To je džingl, ki napoveduje rubriko Statistika in kulturno-umetniški program v Bizar Bazarju. Gremo v Italijo. Je raziskava pokazala, vejca, da eden od treh Italijanov, se pravi 33,33% Italijanov, raje ima družbo svojega psa, kot družbo svojega partnerja ali partnerice. Vse je vseeno, kar imajo pri hiši. Zakaj? Zato, ker se njihovi štirinožni hišni ljubljenčki ne prepirajo o tem, A, kaj bo dedec gledal po televiziji, B, s kom bo dedec šel ven, in C, ne prepirajo se o dedčevi mami. Aha, ja, pes zna biti, da je vesel, ko prije dedčeva mama, ne, senjora mama, in da psu kakšen priboljšek, zato da je pas tiho in da lahko tašča laja. Ne vem. To je pokazala raziskava inštituta v Italiji. Ne vem, se je tudi nekje napisala, vrem še skrat. 26% soprog in partnerjev je zagotovilo, vejca, da psi dobro zapolnijo praznino v odnosu s partnerjem, ko otroci odidejo doma. Aha, 16% žena, pa pravijo, smo imeli otroke, grejo od doma in psi so kar vredo potem, ne, ko otrok ni. Ne? Da je nek džumbus in neko sranje pri hiši ali kako. Po mnenju 15% vprašanih pomagajo psi svojim lastnikom tudi pri sklepanju novih prijateljstev. Na včasi so samski moški zaradi tega si sposodili pri sestri, sosedi kakšen voziček z otrokom, pa potem šli v park in to, joj, glej, a ti z otročkom, jo, kaj je ljuskan, ja se, a ti tudi ni slab in tako naprej, ne. Danes pa, kot kaže, je cucek tiste, ki ga vlečejo naokol. Vse mačke delujejo še boljše, ampak mačke so pametne, proste, ne bojo mačke šle ven in se tam nekaj pomagali. Psi so pa bolj, kako bi rekel zdaj, ustrežljivi, ne. Kuža, pa gremo, pa rep, pa in kaj potem najde. No, sicer so to izvedli med, kar mora biti vsaka statistika, podkrepljena z informacijami 655 Italijanov, starih od 25 do 60 let. Torej, tretjina raje pes kot ženska in 16% žensk, da je boljš, da je pes pri hiši, kot otroc gre od hiše. Ne? Zdaj, se pa verjetno ne zavedajo slednje, da so one potem tiste, o katerih njihovi otroci pravijo senjora, mama, pa tako naprej. Tako da, ja, vedno je resnica, pa tudi statistika večplastna.

0: Bizar bazar.
1: V Veliki Britaniji je muzej naredil oziroma dela neko razstavo o plezanju, alpinizmu v Veliki Britaniji in tako naprej. No, in so zaprosili za prispevek tudi upokojenega britanskega plezalca in alpinista Michaela Lana za prijatelje s partizanskim imenom Bronco. Če imaš kaj zadati za muzej, ja, 55-letni plezalec je povedal, da ga je uprava Narodnega vojaškega muzeja v londonski četrti Chelsea prosila, če jim lahko podari kak kos svoje plezalne opreme, ker vejo, da je v penzi, pa da ne pleže več, pa da delajo v muzej, pa če ima kaj, rekel mam. In dal je nekaj zelo posebnega prste, svoje prste. No, ti prsti sroteki odmrli, so mu med plezalskimi podvigi na rokah in nogah. Torej, zaradi ekstremnega mraza in naporov in tako naprej, so prsti odmrli in so morali mu jih amputirati, odrezati po domače. In pravi zdaj tale Bronco, da to je v redu, on bo dal prsta naprej, zato ker tako jih več ne more uporabljati in je vesel, da jih je podaril, da še ima kdo nekaj od njegovih prstov, če tudi muzej. Med plezanjem na Mount Everest so mu odmrli vsi prsti na rokah in 5 nožnih prstov. 15 prstov. So plezalcu kasneje amputirali prste in izhranili v raziskovalne namene, ko se je pa raziskava nehala, so mu jih dali nazaj in zdaj jih je dal naprej muzeju. Tako da, če se bo kdo zdaj oglasil v Chelsea in poiskal muzej alpinizma, aha, no, to pa je cepin, a ja, to je pa ruzak, a to so pa bronkovi prsti in tako naprej. V glavnem se splača prid pogledat in verjetno je Michael Bronco Lane vesel, da so njegovi prsti po vsem tem času spet uporabni.

0: Bizar bazar.
1: Ločil se bom, pa se pa daj. Zakaj se boš ločil, kar krvaviš? Podobno, po moje. Ali pa bolj on govoril, pa je ona bila tiho. Kaj pa veš, Združenje Arabske Emirati. A ja, veš, on je govoril. Ona je bila bolj tiho. Na sodišču je nek državljan, Združeno Arabski Emiratec, dosegel ločitev od svoje žene. In familija mu je dala nazaj doto v višini, preračunano v evre, 57 tisoč evrov, plus minus, odvisno od kursa njihovega denarja. Torej, 57 jurčkov je moral, so morali dati nazaj. Ločitev je zahteval, zato ker je soproga nenehno krvavela iz nosu, brez da bi kdorkoli pomagal. Sicer krvavenje z nosu v veliki večini primerov ni nevarno, je pa zelo zoprno zavidati in tudi veliko packarije je na okolju. Tako da ni nevarno, ampak nikde jih, da bi človek skozi gledal, kak nekdo krvavi z nosu. Ampak to, da se pa ločiš zaradi tega, a ti hijena nemarna, se upravičujem hijenam. Islamsko sodišče je poroko oziroma pogodbo o poroki razveljavilo. Zakaj? Ker so navedli, da je bil srota Boga Združeno Arabsko-Emiratovska prevarana strani soproge in njene družine. Tako je sporočilo sodišče. In tako je zapisal emiratski časnik Gulf News. Če je kdo naročen na tale Gulf News, je to že prebral. Za ostale pa smo mi, pa beremo dalje. Na zahtevo sodišča je skupina zdravnikov nepristransko, seveda, ugotovila, da je pogosto krvavenje iz nosu soproge, po mnenju doktorjev, povezano z njenimi bolečinami v prsnem košu, zaradi katerih se je tudi zdravila. Krvavenje iz nosu... Ja, dobro, mogoče je to na Bližnjem vzhodu drugače, medicina, kot pa nas v redu. Ampak so rekli, ja, to ni v redu, on je začel piti, jaz sem prevaran, si rekla, da si zdrava, zdaj pa lej to kri in tako naprej. Soprog in oče bo moral tudi nekdanjemu zeto izplačati doto, ki je dobil za hčerko v poroki, torej 57 tavžnit evrov. Ja. Nič, Ermin, muzika, ker me ma, da bi še kaj povedal, ampak pol bomo imeli 4-urni bazar.

bazar. In sva nazaj. Svašta rodi, oziroma marsikaj ta zemljica nosi. Ja. Tudi podjetnike, recimo. To sta bila do nedaljnega Troy Kammerer in Todd Swineford. No, zdaj, če kdo pozna familijo Troja in Toda, nekaj časa ne bo domov, ker imata probleme s sodiščem. In najverjetneje bosta pristala v Čuzi, kjer sta do nedavnega delala. Dva zdaj že nekdanja čuvaja zapora White Deer. Nimam sicer ameriške zvezne dežele, države, ampak se so vsi tam prejni glihi, američani. So jih ameriške oblasti, so ju, aretirale, torej tega Troja in Toda, ker sta tiho tapila in zato dobivala ogromno denarja. Zdaj, tihotapljenje v zaporu. Marsikaj se tihotapi. Tihotapi se noter, ajde, gremo čisto od najbolj nedolžnega. Hrana, pijača, politanke, potem bomboni, čokolada. Do malo bolj resnih zadev, recimo mobilna telefonija, ki se ponavadi pred tihotapi uriti, ja vem, dobesedno usrana informacija, droga, cigareti, alkohol in podobne zadeve. No, ta dva sta pa tihotapila zadevo ven. A? Boste rekli, kaj se pa da tihotapiti iz zapora ven? Da se da. Spermo. Ja, prav smo slišali. Švercala sta spermo. Iz zapora ven. Razen Troja je bil Todd Swineford še malo večja hijena, ker je tudi sodeloval z mafijo. Ne? Zdaj so preiskovalci, ki so zdaj odkrili torej tihotapsko pot, pojasnili, da sta spermo tihotapila ven. Epruvete s spermami obsojenih maficev, ja, sta švercala ven, mafijec je napolnil epruveto, to sta prešvercala ven. In potem so mafici to mafijsko spermo prevažali v laboratorij za zdravljenje plodnosti na Park Avenue. Aha, New York, ok. Zakaj? Zato, ker vsaj pet maficev, ki so zaprti, je na ta način dobilo svoje potomce. Torej, DNK material sta pretihotapila ven, zune so čakale mamike in pomagala je klinika in na koncu so otročiči zdravi, lušni, lepi prišli ven. Vsaj pet le njih. Zdaj, kako sta pretihotapila to ven v eprovetah? Kje sta skrila eprovete? Si lahko predstavljamo. Ja? In to zdaj odpira še tudi malo širši diskurs. In mogoče, če bova kdaj imela, Ervin si bom jaz zaznamoval, tale bizar, pa če bova kdaj imela bolj odraslo verzijo v kakšnih primernejših terminih, bova še povedala več, kako se je to švercalo. Ampak tu narediva piko, ker je bilo dovolj bizarnosti za danes. Mava jih še nekaj, ampak vse ni problema, trikrat tedensko imamo bizar bazar, tako da brez skrbi, tudi naslednjič bova našla en haufen, lepa beseda, tega, kar lahko deliva med vas. Do takrat, ko se ponovno snidemo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletni davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poročil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na čebelarski zvezi. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo institucijam,

0: instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Wadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila 3, dobro jutro, da je Arlit, se družim z vami sredi noči in skrbim za dobro glasbo, pa tu pa tam tudi kakšno zanimivost. Ostanite z nami še naprej.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Neče spavati, pravi Jakov Jozinovič na Aktualu. Dober večer, družba, oziroma dobro jutro vsem tistim, ki že bedite. A ste kdaj opazili, da vas pozno zvečer ali pa po noči včasih zagrabi neobvladljiva želja po prigrizkih? Ja, znanstveniki pravijo, da naši možgani ob pomankanju spanca začnejo iskati hitro energijo, zato so nam nočni prigrizki trikrat bolj okusni kot tisti ob 12 podnevi. Tako da, čeprav zdaj pogledujete proti hladilniku ali pa odpirate paket čipsa, ja, niste edini. To je v bistvu čista znanost. Mi pa skrbimo za zvočne kalorije.

Malo sem brskala po spletu in pravijo, da naj bi tretji, oziroma času, ki mine med tretjo in četrto uro, včasih uporabljali izraz ura volkov. To je v bistvu izraz, ki so ga včasih uporabljali za čas med tretjo in četrto zjutraj, ko naj bi bila noč temnejša, tišina najglobja, večina ljudi pa v najglobjem spancu. Ampak brez skrbi, nobenih volkov ni na obzorju, le mi, dobra glasba in vi. Tako da, čeprav zdaj vozite ali pa delate nočno izmeno, kapo dol za vašo vztrajnost, mi pa nadaljujemo na aktualu z dobrimi ritmi.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: konzole.
1: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
2: Dolazim, Sergej Četković na Aktualu. Dobro jutro, družba, še nekaj minut manjka, pa bo ura odbila 4, ko bomo pregledali novice iz sveta športa. Saj bo na vrsti športno jutro. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletni davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z -2,8 na +9,6 točke. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. Še naprej so zelo optimistični proizvajalci elektroopreme, pa tudi proizvajalci opreme za obdelavo podatkov ter elektronskih in optičnih izdelkov. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali v Kopru, orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na čebelarski zvezi. V Franciji rojeni maroški vezist Ayub Wadi je prestopil iz Lila v Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi, leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ulica Jorgovana in Darko Domijan na aktualu za dobro jutro. Jutro družba 4 je dobila ura, te Arlice družim z vami in v tejle uri je na sporedu šport na jutro. Novice iz sveta športa v vaših ušesih že čez nekaj minut.

0: Aktual. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi po peti etapi kolesarske dirke po Španiji zadržala vodilna položaja. V cilj 173,3 km dolge etape sta na cilj prišla v glavnini, v boj za vrh pa se nista umešala. Etapo je dobil kolesar ekipe Visma Lis Abike Matthew Brennan. Zabeležil je 21. zmago v karieri in drugo na dirki.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu po preobratu premagala Latvijo s 3-2. Slovenske odbojkarice so se morale za drugo zmago v skupini A pošteno namučiti, po prostem četrtku pa jih v petek čaka še Madžarska.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Sprinterji na mirnih vodah se bodo od danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev, Anja Apolonijo, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon se bodo ob bojih za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V 69. letu starosti je po kratkem, a težkem boju z rakom umrl Robert Masnak, oče in trener slovenskega reprezentanta v deskanju na snegu Tima Masnaka, dobitnika srebrne olimpijske kolajne z olimpijskih iger v Pekingu in četrtega veleslalomista z letošnjih iger v Livingu, je prek spletnih omrežij sporočil slovenski deskar.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poročil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na čebelarski zvezi. Madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara je v dokumentu s smernicami za madžarsko delegacijo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov prihodnji mesec Rusijo razglasila za grožnjo Evropi. S tem se je oddaljila od zunanje politike nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je dolgo zavirala sankcije Evropske unije proti Moskvi. Madžarska vlada ob tem podpira vsa prizadevanja, ki bi vodila k pogajanjem o trajnem miru in dolgoročni varnostnih jamstvi za Ukrajino. Franciji rojeni maroški vezist Ayub Wadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi, leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lil severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Danes smo 27. avgusta in tudi danes sedemo v časovno kapsulo in preteklost. Preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali današnji 27. avgust. In z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1689 s pogodbom Nerčinska Rusija in Kitajska določita mejo na Amurju. Leta 1883 izbruh indonezijskega vulkana Krakatau, ki zahteva 36.000 žrtev in velja za enega najhujših v zgodovini. Leta 1896 se po 40 minutah konča britansko-zanzibarska vojna, najkrajša vojna v človeški zgodovini. Kapitulacija nemške kolonije Togo se zgodi 1914. leta. 1928 pa Francija, Združene države Amerike, Nemčija, Velika Britanija, Italija, Poljska, Češko-Slovaška, Belgija in Japonska v Parizu podpišajo Brandt-Kegelov pakt. Leta 1940 se Kamerun pridruži svobodni Franciji, Združene države Amerike pa sprejmejo zakon o obvezni vojaški službi. Še leto 1962, ko izstrelijo medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 2 proti Veneri. Danes, 27. avgusta, pa se spominjamo nje. Mati Terezija se je rodila albanskim staršem leta 1910. Kasneje se je priključila irskemu Loreto Redu Nun, odkoder je bila poslana v indijsko mesto Darjeeling za učiteljico. Leta 1931 je bila prestavljena v Kalkuto, kjer pa je skoraj 15 let poučevala zemljepis. Tu je ob hoji po ulicah mesta naletela na najrevnejše, na reveže, brezdomce in otroke, ki niso imeli svojcev in strehe nad glavo in so zaradi tega životarili in umirali na cesti. Ta izkušnja je mlado redovnico globoko pretresla. Začutila je, da je za zidovi nunskega samostana preveč stran od njih, da bi jim pomagala. Začela si je prizadevati, da bi lahko svoje življenje posvetila skrbi za oboge na ulicah Kalkute. No in v ta namen je ustanovila nov red misionark ljubezni. Začela je ustanavljati domove za umiranje zagubavce za otroke in skupaj s sestrami skrbela za podhranjene bolne in umirajoče ter jim vedno in vse povsod lajšala trpljenje. Leta 1963 je nastala tudi moška veja reda imenovana Misionarji ljubezni. Leta 1979 je mati Terezija za svoje človekoljubno delo prejela Nobelovo nagrado za mir. Leta 1980 je obiskala tudi Ljubljano, leta 1987 pa so se na Ježici naselile prve misionarke ljubezni v Sloveniji. Mater Terezijo uvrščajo med humanitarne delavce in dobrotnike človeštva. Toliko v preletu pomembnejših dogodkov in ljudi 27. avgusta. Poskrbimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Poslanci

0: SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratični instituciji države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. Avtomoto zveza Slovenije je zato začela 11. kampanjo še 365 dni, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka je poudaril, da lahko k večji prometni varnosti svojim ravnanjem prispeva vsak. Po njegovih besedah sta pri tem ključna predvsem strpnost in medsebojna spoštovanje vseh udeležencev prometu. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille iz severa Francije.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 380 steka. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach. Vedno v igri. Aktual.
6: 6 minut čez 6, četrtek je danes in sončen četrtek bo. Še en poletni dan s temperaturami med 29 in 33, trenutno imamo pa med 16 in 22 stopinj.
7: Dobro jutro na ceste. Štajerska avtocesta že zastoj proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Sicer bo v noči na petek od 22. ure do 5. ure zjutraj zaradi del zaprta štajerska avtocesta, tokrat smer Maribor med Lukovico in Blagovico, zaprt bo tudi v Vastrojane v obe smeri. Radarske kontrole pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri Gasilskem domu, smer Celje, pa kontrola na Vaneči, pri Puconcih, pri Kapelci. Če so policisti še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Jutra, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šma.
1: 27. august je to, četrtkovo jutro je to, 8 minut čez 6 je to in včeraj je bila zgodovinska tekma. Je kdo gledal slučajno včerajšnji dotik san celjskega nogometnega kluba za Ligo prvakov? Sta gledala včeraj tekmo?
2: Jaz sem gledal prvi polčas.
1: Oba sva gledala prvi polčas.
2: Ja.
3: Jaz sem pa gledala prvo četrtino prvega polčasa.
1: Prvo četrtino prvega polčasa. Koliko je bil rezultat?
3: Bolje pa...
2: Pa tako pridejo ven z Valeri.
3: Ja, tako pridejo ven, pa se zapoje, pa pozdravijo se.
1: No in če so peli? So peli himno?
3: Ne himno, neke muzike so bile. Pač res sem...
1: Karaoke?
3: Res sem... Ne, res sem, jaz sem cele, je tudi moja tam regija. Jaz sem ful pač želela navijati in to, ampak me...
1: Ja, zato smo tukaj točni vsi danes. Če ste navijali danes oziroma včeraj, dajmo eno motivacijsko. Cele. Včerajšnja tekma je bila takole. Skoraj so se dotaknili sanj o Ligi prvakov. V podaljšku so te sanje odšle drugo pot. Ostajajo sanje, ostaja Celje v Ligi Evropa, torej ne Ligi prvakov, Ligi Evropa, in tam lahko Celjani potem stresete to športno jezo, ki je v vaših srcih in telesih, tako da Celje gre naprej.
3: Pa veš, da.
1: Pozdrav Celje, če je še kdo navijal emocije, lahko delite z nami, nič 4-1, 30, 40, 50.
2: Kako sem predlagal, da bi slišali Martino, kaj ona misli, sem mislim, da je Martina brez glasu danes, tako da bomo počakali še kak
3: Martina
2: dan,
3: je...
2: da glas pride nazaj.
3: Martina je po moje nedolgo nazaj šla spat.
1: Mislim, da imamo odziv Martine in sicer tisti odziv takoj po tekmi, tako da komaj čakam, da ga doživimo tukaj. In še enkrat, motivacijsko, ne vem, bomo se videli skupaj. Še enkrat gremo motivacijsko.
2: 3, 4, zdaj.
0: Cele, gremo. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Moja si kdo, ki je včeraj spremljal tekmo v podaljšku, ko se vse skupaj zgodilo, zaključila morda, da mu reči, rabi eno pomirjevalno. Čarobno jutro, Nine Badrič.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti izga ta velizga. Svajde izgala ta njegova res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
9: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
10: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: više.
1: Vranac, dotaknime s pogledom. 27.6. iz Mojstrane, 21 km, recimo iz Kranjske Gore, priporočam z biciklom, kolesom. 5 km, izjemna zgodba. Koliko, vprašanje, koliko lahko spiješ, če greš s kolesom v Planico?
2: Cel plato.
1: Cel plato? Hajdi.
3: Pol piva, pol litrskega.
1: Ne, vode, mislim, vode.
3: Cel plato vode.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: Zlatorogov Ruzak.
2: Alba Laško 0-0.
1: Laško 0-0, absolutno baže. Prej, med in bo. Drugače se dobimo, seveda v 9.30 že gor, tako da 5 km recimo pol ure prej štartamo ali pa za rezervo še pol ure prej, tako da v pol osmih se dobimo. Izhodišča so ključna. Zakaj? Več Zlatorogovih izhodišč pa čaka zdaj na radioaktual.si. Zakaj? Ker se morate registrirati in potem prejmete to izjemno zapestnico za vstop na zaključno zabavo, ki se začne torej v Planici, to soboto 9.30.
3: Torej, glede na vaše izhodišče si splanirate, kdaj morate štartati, da ste ob 9.30 torej že na prizorišču v Planici. Ker nas tam čaka ena res dobra zaključna finalna gorska zabava, in sicer Atomi Harmonik, Dejan Dogaja band, Agropop in pa s himno bo dogodek odprl naš Rok Piletič.
2: In seveda tudi, če smo že omenili Roka Piletiča, on je eden izmed tistih, ki tudi sodelujo v nagradni igri, ampak tokrat na našem
1: Facebooku, Instagramu.
2: Facebooku, nisem se mogel spomniti.
1: Izgodnje.
2: Instabook. Instabook in Facegram na naši spletni strani. Danes ni Rok Piletič, ampak Aleš Klinar in Majči Bobnar iz Agropop skupine, ki so jih postavili smo jih pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. No, vaša naloga je, da tisti video komentirate ali pa lajkate. In vsak dan po 9. uri žrebamo nekoga, ki je prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa podelimo glavno... V petek, oziroma jutr, podelimo glavno nagrado tega tedna, to je nahrbtnik Zlatorogov Ruzak, ampak mi imamo še en Zlatorogov Ruzak in tisti Zlatorogov Ruzak vseb ima še majico s podpisi vseh nastopajočih, kajti njega podelimo tudi jutri in enmu izmed vseh sodelujočih na vseh dogodkih Laško gremo v hriba.
1: Še ena stvar, Hajdi, koliko imaš ti selfije oziroma fotografij iz Planice?
3: Iz Planice? Pa ene dvakrat, trikrat sem pa že
1: bila. In koliko dosega to všečkov?
3: Jih veliko. Planica je Planica.
1: Še en razlog. Sneženja
3: kraljica.
1: Še en razlog, da se vidimo v soboto.
3: Planica je Planica.
6: To soboto gremo v
3: Planico!
6: Z vami bomo...
3: Ovče strigal.
6: Krave mozel.
3: Tudi Agropop!
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Fešta, Bruno Rački. Za četrtkovo jutro, 3 minute čez pol sedma.
1: Dobro jutro, v tole malce še megleno jutro, bo pa danes cel dan večinoma sončno, temperature bodo med 29 in 33 stopinj. Trenutno v Črnomlju 16, Trbovlje, Murska Sobota, Novo mesto 18, v Izoli 22 in v Kopru 23 stopinj. Jutri še tudi sončno in še nekoliko topleje, celo do 35 stopinj bo šlo, ampak potem v noč na soboto več oblačnosti in predvsem na sever in zahodu Slovenije bodo možne nevihte s močnimi sunki vetra. Pa malce se bo ohladilo, potem v nedeljo pa spet večinoma vroče.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Dobro jutro, na ceste previdno kar nekaj kamenja leži na cesti na in ob cestišču na relaciji Novo mesto Metlika previdno med naseljema Jugorje in Dole, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj in od Krtine proti Ljubljani, prav tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Sicer bo v noči na petek med 8 ura zvečer in 5 ura zjutraj zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo potem po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Celje, pa v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni. Še enega ste opazili pravzaprav kontrolo na Vaneči, pri Puconcih, pri Kapelci. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo!

0: ponosni Celjani. Smo z Gorice, smo priseljeni, če pa smo ponosni Celjani, in Ligo Evropo bomo nekaj naredili. Zdaj, če ne pride nobeden, bomo prši pa mi. Nasi puhno, pa bomo puhno za cel stadion. Kar bo treba, to je to.
1: Bravo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
1: Iz Gorice.
2: Že zjutraj.
1: Včeraj se je Slovenija združila v navijanju za Celje na poti v Ligo prvakov. Sanji so se skoraj da dotaknili, ampak žal po tem podaljšku je stvar šla v drugo smer. Ampak pozitivna novica je, da Celje ostaja v Evropi, ostaja v Ligi Evropa. Tako
3: pa
1: da navijamo dalje za Celje.
3: To je ogromen dosežek. Pač, če ne letos, pa enkaj drugo leto, ali na koliko let so te tekme, ne vem.
1: Ne, letos ostajajo, hajdi letos.
3: Ja,
1: letos.
3: V evropski, ampak za Ligo prvakov.
1: Za Ligo prvakov.
3: Pa se pravim, da se še ni to, še so možnosti, hočem reči.
1: Klub bo še deloval, absolutno. Jaz sem prepričan, da bo klub še obstajal naslednje leto, tako da naslednje leto res hajdi priložnost. Ampak ujeli smo veliko utrinkov na tekmi, tam je bila naša leteča, zagreta, vročekrvna, velika navijačica, pravzaprav je bila športna reporterka leteča. Martina Švab, ujela je prav vas.
4: Reporterka.
3: Leteča, športna reporterka.
1: Slišati je bilo takole, odzivi po tekmi.
5: Evropo prihajamo, je tako?
6: Absolutno. Malce smo razočarani, ampak še vedno Evropa je tukaj, mi smo ponosni na nas Celje. Maksimalno so dali od Celje. Boljši smo bili. V sodigi ne bom komentiral, ampak vrhunsko, Celje gremo naprej.
1: Ja!
3: Zdaj mi je pa žal, da nisem bila na tem stadionu včeraj.
1: Kar je lepo slišati, kar je lepo videti, da so nogometaši pustili srce in dušo in telo na igrišču. In prav tako navijači so pustili srce, dušo in telo
3: in
1: na
3: glas.
1: Tribunah.
4: A ni to najbolj pomembno?
1: Najbolj pomembno, tudi meni se zdi.
4: Absolutno.
1: Še enkrat gremo?
4: Dajmo.
1: Cele. 3-4.
7: Cele.
8: Smo preveč
5: zahtevni. Čakaj, samo 3-4, zdaj.
8: Navijači smo preveč zahtevni. Če bi Domen Prevc bil tretji, bi bili isto razočarani, ampak Europa League, to so ekipe Juve, Milan, Crystal Palace, to bo zanimivo, to ni hec, to je zanimivo.

0: Aktual.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Nazaj v šolo v gibanju.
4: Sport Vision.
3: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela!
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Fanta z Lidl Plus 54% ceneje na drugi kos. In toaletni papir z Lidl Plus 32% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus.

0: pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Baterija, vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov, seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
6: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben. Agropop.
11: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
9: In Atomic Harmonic.
12: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna rekše brizga.
13: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Marsikdo je bil opasen v šoli, srednji šoli, osnovni šoli. Imamo misijo v tem tednu, ki traja vse do torka, ko se zgodi epilog. En velik šov se zgodi skupaj z vami, z aktualkami in aktualovci. Še vedno iščemo vašo šolsko lumparijo. Tako da nič 4, 1, 30, 40, 50 je tista številka, kjer, na kateri nam jo predstavite. A lahko namignemo, kaj se bo, ali to naj ostane malo skrivnostno, kaj se bo zgodilo 1. septembra?
1: Ej, bomo malo počakali, ker mislim, da bomo danes veliko tega razkrili, veš.
0: 3, 4 zdaj.
2: Reči, da tukaj pa jo že ste dovolj zdaleko v Lumpari govorite, glih, ne? Tu se bro, tiste star, ko smo včasih služili jugoslovansko armijo, ne? Bi rekel, da 80-90% je dobil Lumparijo vozi biciklo. To je bilo pa tako, ko si zaspal, so ti dal med noge časopisni papir, in so ti ga zežgal, in ko si ti čutil toploto, si začel z nogam prcati in kako ti bi res vozil biciklo. In tu bi rekel, da je skoraj 90% vojakov doživelo v vojsku.
0: Wow.
2: Srečno.
0: Wow. Wow.
3: Tole je pa...
1: Ne samo vojsku.
0: Ne.
3: Pa to je ne...
0: Čakaj, niste to poželi. Ne, niste to poželi.
3: A
0: se
3: jaz to prav razumela? To je nevarno.
0: To je nevarno. Hajdi, to je nevarno. Spoh, če to počeš v zaprtih prostorih.
3: Zajti papir so zakurili z pravim ognjem.
0: Ja,
1: če vse varno, ni zabavno.
0: Hvala za Savje, za to zgodbo. Greste v paket zgodb. Lumpari sicer ni šolska. Upam, da se to ni, kot pravi Matjas, dogajalo tudi v šolah, tale helikopterček oziroma kolo. Pa,
1: direktno v šolah ne, ampak veš, kakšen izleti, pa maturantski, pa take zadeve.
3: Ja, pa če se je koža vžgala.
0: E se to je bil namen, da se nekaj zgodi, verjetno. Ja, ne sem, da goniš bicikl.
1: Goniš bicikl.
0: Ok, vaš.
3: Jaz ne bi vozil tega bicikla.
0: Nisi za vroče.
3: Ma ne tako vroče.
0: Ok, ni 4, 1, 30, 40, 50, vaša. Dajmo reči, da ostajamo pri šolskih lumparijah.
3: Ja, okay. Bolj tako nežne.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za kulturo je medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja RTV Slovenija na sistem direktorja in programskega sveta. Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem, pri čemer se poudarja financiranje ustvarjanja programskih vsebin v javnem interesu, zlasti kulturnih in umetniških vsebin. Ob tem je predvidena odprava zakonsko določene obvezne višine sredstev za ta namen. Slovenjgraška bolnišnica je v prvem polletju pridelala 2,4 milijona evrov izgube. Kot je ocenilo vodstvo v obravnavi poslovanja na izredni seji sveta zavoda, pa bi lahko ta ob koncu leta ob nespremenjenih razmerah znašala 8,1 milijona. Vodstvo bolnišnice je na poziv ministrstva pripravilo nabor 17 ukrepov, ki so jih obravnavali člani sveta in s katerimi bodo poskušali vsaj nekoliko znižati primankljaj. Večino od teh, ki jih morajo ministrstvu predložiti do konca avgusta, so svetniki potrdili, so pa iz nabora za zdaj izločili dva, ki se tičeta racionalizacije dežurstev in zniževanja stroškov nadur, ker zanju še niso dosegli soglasja stroko in sindikatom. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slavanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Štiri minute čez sedmo in lep sončen četrtek pred nami, čez dan bo med 29 in 33 stopinj, na jugovzhodu bo šlo do 35, trenutno pa se gibi.

0: med 15 in najtopleje na obali s 23 stopinjami.
1: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
2: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
1: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: Pet minut čez sedmo, dobro jutro na ceste. Previdno, kar nekaj kamenja še vedno leži na cesti in ob cestišču na relaciji Novo mesto Metlika med naseljema Jugorje in Dole. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, zastoj pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na petek od 10. ure zvečer nocoj do 5. ure zjutraj bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Lukovico in Blagovico. Radarske kontrole Sivke Edi v Tržcu pri Ptuju pri gasilskem domu, pa v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Jutra, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Še petkrat spati prihaja v studio prerojena Martina Švab, ki je včeraj goreče navijala za cele, ki ostaje v Evropi, ostaja v Ligi Evropa, tako da navija Slovenija skupaj naprej za Celje.
2: Drugače, aktualovec Rob ima eno teorijo, kje je bila krivda, da se niso uvrstili, če se pohecamo. Ja. Piše Robi, naši lepi trije, dobro jutro. Celo je velik poklon za Ligo Evropa, bo pa Maribor drugo leto v Ligi prvakov z Zahovičem. Če bi včeraj skupaj v Premanturi spili s Hajdi Juretom in Matijasom en pir, bi se zagotovo uvrstili v Ligo prvakov, pa Matijas ni povabo. Rad vas imam, vaš dragi aktualovec Robi.
1: Robi, mi tudi vas. Robi, odkje? Matijas, nisi povedal, ti si bil včeraj v prematuri?
3: Ne.
1: Ne.
3: Ne, sem pa bil na piru.
2: Teško

0: Staki, jaz mi stavim razboli.
1: 15.7. Ena informacija. Še vedno smo v poletju. Še vedno je to poletje.
2: Res.
1: In še vedno glasbeni dvoboj. Poletni dvoboj.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
5: Ok, na eni strani četrtkovega glasbenega dvoboja Ivan Zak, duguješ mi leto. Zdaj pa tako. Jaz si to predstavljam kot kar eno poletje, lepo poletje, ki ga preživiš z osebo, ki ti je pri srcu. In bolj bi valjda to lepo življenje hotel z njo še nadaljevati, ampak ta oseba hoče drugo osebo. In življenje ni potica.
6: Je pa gibarica.
5: To kar je Matjas rekel.
1: Pasala na potica, bi pasala na gibanica.
6: Kako že? Overmura moving cake.
5: Ja, Overmura.
1: Jaz sem pa Murci prek Murci, se ne strinjam s tem, ki pravi. Ena tehnična. Ker ni to kao gibanica, ki se premika, ampak je kao zgibanica, ne, ki se zgiba. Ja.
5: Ne bo še čuna, ko se premika.
1: Ja, romantično je.
6: Overmura moving cake.
1: Evo Zak, prvi predlog, ki sicer potica in gibanica bo zapasila takoj, ko damo jakne gor.
6: Ja.
1: Ko skrijemo vsak obrok lahko.
6: Na drugi strani... In leto dva put godišnje. Kad bi bilo leto dva put godišnje, jaz sem komaj preživel tisto eno.
5: Jaz bi pa imela več poletja.
6: Dvakrat na let, da grem nad 40 stopinj. Ma ni šans.
1: Predstavljaj si.
5: Nisti iz morja.
6: Ja in?
5: Ja, 40 stopinj, pa kao prematurija, pa minusa.
1: Mislim, da imamo mi namontirano hlajenje pod kožo. Ej, si predstavljaš pogled klime, ko je rečeš, ej, letos bo dvakrat.
6: Dvakrat leta godine. Odmah, na krilcat klime se sam začnejo zapirati in si mislijo, ma vasi.
1: Facebook, Instagram, radioaktualno.si. Kampanel navihani, ne, spet, dalje, brez zmage, klapa lanterna, čestitke. Dalmacijo
6: je tu. No vidiš, kako mi kle, duguješ mi še još jedno leto, dva put godišnje, pa pride lanterna, probije in reče, zbogom Dalmacijo, ljetujemo ome kraj. Pa, ne pa dvakrat na leto.
1: Ajde, turisti domov, ne? Turisti domov.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.
1: Radio Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svajde zgala, ta njegova res najlepše brizga.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Mm, od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: GA++.
11: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
12: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
13: Marta, kam pa kam?
14: V Autotehnovis grem.
13: Imaš nastop?
14: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
15: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
17: Ekskluzivno bojanje spominov.
18: Srečanje generacij.
17: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
11: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
19: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Hvala. Ob 7:31. Sončen, lep, topel četrtek bo danes med 29 in 33 stopinj, trenutno v Mariboru 16, Celje, Ptuj, Slovengradec 19, Murska Sobota 20 in pa na obali 22 stopinj. Jutri še sončno, občasno nekaj te koprenaste oblačnosti, zjutraj med 15 in 20, čez dan pa tudi do 35, potem pa v noči na soboto nekaj pooblačitve in predvsem na zahodu Slovenije bo možna kakšna nevihta. V soboto potem precej sončno in nedelja prav tako sončna in že bolj vroča.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Da bo četrtkova jutranja pot še bolj varna, je tukaj prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
4: Dobro jutro, osem skupaj, pa kar konkretno prometna nesreča Bača pri Modrejo, Petrovo Brdo. Pri Bači pri Modrejo cesta trenutno zaprta, na Gorenjskem tematiko ovira promet pred galerijo Mosta proti Ljubljani. Smo pa v jutranji prometni konici, ki se časoma povečuje trenutno za stoj Slovenske konice Golo rebro proti prestolnici, Krtina Domžale proti Ljubljani, Biči Vančna Gorica Vrtika tudi proti Ljubljani, tudi na ostalih mestnih panicah in tudi obvoznicah. Na Gorenjskem bo nocoj med 20.05 zvrt predor Šentvid v obe smeri, Štajerska avtocesta tudi nocoj med 22.05 zaprta med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Ja, tako, naj ostane pozitivna misel tudi v prometu, smerniki, varnostna razdalja in še kaj, vsem skupaj srečno.
3: Upoštevamo vse to in srečno tudi vam, Janja Budič. Radar si v Kedi v Tržcu pri Ptuju pri gasilskem domu, pa kontrola na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Časa policisti, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno poti.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Predstavljate si Planica, prijatelji, izjemna pijača in nostalgična glasba. Glasba moje mladosti, prihajajo, Agro Pop prihaja.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na Aktualu.
2: Še preden se prepustimo zgodbi, bomo še enkrat strokovnjaka za gibanja. Laško gremo v hribe, predvsem strokovnjaka za finale v Planici. Kdo mora nujno v Planico tudi tokrat?
5: Tebičarka. Vsi.
2: Vsi.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Atomic Harmonic, Dejan Dogaja, band in Agropop. Himno bo zapel naš Rok Piletič. Izjemno dogajanje se začne v Planici na finalu ob 9.30 točno.
2: Yes, in za vstop na to zaključno dogajanje rabite za pesnico, ki jo dobite na kjeremkoli izmed Zlatorogovih izhodišč, ki so že objavljeni na radioaktual.si. Različni so različne dolžine hoje do Planice in si pa zberete tisto, ki najbolj vam ustreza in da ste prav čas gor, pa še vedno z dovolj energije, ker le, žurka bo taka, ko se za finale spodobi.
3: Začnemo 9.30, kot je rekla Heidi, štartite pravočasno, ustrajamo vse do 14. ure, mogoče tudi kakšno urco.
1: Dlje. Po tvojih izkušnjah,
3: po mojih izkušnjah, ja. Tako. Vi pa kar ustrajite tudi na našem Instagramu, Facebooku in na aktualovi spletni strani, ker tam poteka ena zanimiva, bom rekel tako, nagradna igra, v kateri smo Aleša Klinarja in Majči Bobnar postavili preden izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga je pa, da tisto video komentirate ali pa lajkate, ušičkate. In vsak dan po 9 uri, tudi danes, bomo žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško. Ta teden sicer paket vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo pač septembra v Kopru. Jutri pa podelimo glavno nagrado tega tedna, istina.
1: Na zdravje.
2: Res je, resnica.
3: To je, podelimo torej jutri nahrbtnik Zlatorogov Ruzak, tisk najbolj znan iz vseh posnetkov in še posebno nagrado imamo za vse, ki ste do zdaj sodelovali na kjeremkoli projektu Laško gremo v hribe. Nekdo izmed vas bo prejel še en Zlatorogov Ruzak, noter bo pa majica z podpisi vseh nastopajoč.
1: In še ključna informacija, Heidi je dala že na kup kovančke, ker tisti, ki boste ta teden prejeli Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, dobite menda eno Laško pivo od mene.
3: Menda.
4: V soboto gremo v
2: Planico!
4: Z vami bomo
2: ovce strigal,
4: krave molzel,
2: tudi Agropop!
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Hej!

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Mercedes-Benz razred V že od 58 990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.
12: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
13: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
14: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe, prav si.
16: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
18: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
16: Agropop.
18: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
16: In Atomic Harmonic.
19: Izbrala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj lizga na tale gola, res najljepše bri.
20: Gremo v hribe, prav vsi.
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ma vrhunska energija, ja. Happy day, Klemen Bundela, 8 minut do 8. Zdaj, internet je v zadnjih dneh poln enih opozoril. 28. avgusta, to je jutri, prihaja lunin mrk v znamenju rib. Astrologi pravijo, da ne gre samo za mrk. Zakaj gre? Ampak za zaključek enega večjega cikla, ki naj bi se začel že leta 24. Zdaj, ribe so zadnje znamenje zodiaka, pišejo, zato naj bi bil to čas zaključevanja, spuščanja starih stvari in novih začetkov. Še dobro, da imamo z nami osebo, ki ve, o čem govori, je prava oseba na pravem mestu, ona je astrologinja. Diplomirana dizajnerka in raziskovalka Andreja Novak. Andreja, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu.
1: Dobro jutro vsem.
0: Kakšen dan nas čaka, torej kakšno jutro oziroma kakšna noč? Lunin mrk ne prinaša samo lunin mrk.
1: Ne, v bistvu je res to popolna sprememba, ki jo bodo občutili številni, ki so nekako občutljivi bolj na gibanje lune. Prihajajo spremembe v odnosih, spremembe v odnosu do zdravja, do svojega življenja, v bistvu pa dobre stvari.
0: Super.
2: Ok, Andreja, če sem jaz recimo oven, a bo to ta lunin mrk kaj dobrega za mene prinesel?
1: Odlično, ovni in vsem ognjenim znakom, tako je, predvsem ovnom prinese veliko sprostitev, razbremenitev energiji službe, veliko regeneracijo, tako da prav ovni ste blagoslovljeni v tem mrku.
2: Ja, gospa Andreja, to je pa lepo slišati, hvala lepa.
0: Andreja, gremo generalno povedati, kaj nas čaka recimo pozitivnega in kakšne izzive nam prinaša ta astrološko gledano lunin mrk?
1: Ta lunin mrk se dogaja predvsem v povezavi s Soncem v Devici, ki je na ascendentu, kar pomeni, da gre za novo ero zdravljenja sebe, odnosa do zdravja in ukvarjanja se s sabo na način, ki je pozitiven, tako po stari kmečki pameti bolj. Iluzije padajo glede odnosov, se pravi, določena partnerstva bodo se drugače pokazala, tako poslovna kot osebna. Veliko sprememb bo usoda prinesla, nenadnih, takih na hitro, pa tudi prijateljstva bodo usmerjena bolj v sodelovanje, ne pasivno. Ne bomo več toliko pasivno gledali, kaj se dogaja v našem življenju.
0: Kaj pa s tem ciklom, ki se zaključuje? Kakšen cikel je to in kaj se zaključuje pravzaprav?
1: To je dejansko največji cikl ravno zaradi tega, ker je leta 24 že začel Neptun odhajati iz znamenja rib. Neptun je vladar rib. In je že zdaj krepko v znamenju ovna, kar pomeni, da ta prej smo nekako čakali, se povezovali, meditirali, na splošno, zdaj pa ta energija narave in podpore direktno za človeka vsakega posebej mu dana. Se pravi, kdorkoli ima stik z naravo, kar je v Sloveniji ogromno ljudi, kdorkoli meditira in se trudi nekako sodelovati z energijami, bo bogato poplačan v naslednjih 14 letih, rečemo.
0: Wow, nov dan prihaja, nov jaz, pravzaprav, Matjas.
3: Jaz sem nekje prebral, da je tudi neko obdobje, recimo, nekih 7 let zdaj, od 28. augusta naprej, 7 let, v kateri, slučajno sem prebral za dvojčke, nekaj, da prihaja nekih 7 let nekih pozitivnih stvari za dvojčka, je to res?
1: To je že Uran je že malo prej prišel, ampak Uran, vladar recimo magije, čarovništva, dobrih idej, je prišel znamenje dvojčkov in izpostavljen je v tem mrku na način, da boste dvojčki recimo vodilni v spreminjanju usode, mimo grede Trump je dvojček. Tako da Uran je v tem mrku pomemben, ampak dvojčki boste ekstra genialni, humoristični, nepredvidljivi, pa tudi zato malo naporni za svet.
0: Ne more reči, da
2: nič novega.
3: Jutri imam stand-up, tako da to mi gre v korist.
0: Veš, na jutri je Martina Švab tudi posluša, torej za device, kaj prinaša lunin mrk, zelo tesno je ob transistorju doma.
1: Device bodo pa zdaj končno zaživele, so ven iz problematičnih stvari, tako da bodo imele veliko moč na svet, na življenje svoje, na prezentacijo sebe. Velika podpora, res, device, tukaj je zdaj konec trpljenja in čas za nove začetke, v plus, prav tako vodnari bodo imeli podporo, poleg ledvic, devic, tako tisto za zdravje, za nove projekte. Vodnari se bodo malo ločili od osebnih odnosov in postali bolj nekako neosebni. Tako da bojo lepe spremembe tudi za leve. Levi bojo sicer še malo v ozadju, da se pocelijo od preteklosti, ampak prihaja tudi njihov čas da nastopijo na vzven.
0: Dobar dan, jutri, torej Lunin Mrk, pravi naša Andreja Novak, astrologinja, še misel, torej za vse nas, vse aktualovke in aktualovce ob jutrišnjem dnevu.
1: Če ni treba, ne potujte, imejte pa stik z naravo, dovolj pite, pa čim manj se prepirajte, pustite drugim, da doživijo svoje stvari po svoje. Ne se vmešavati v druge, po domače povedano.
0: Okay.
2: Andreja, a ta Lunin Mrk pa lahko gledamo brez zaščitnih očal?
1: Lunin Mrk lahko, če se ti ljubi tako zgodi vstati.
2: Ok, ni debat. Hvala.
1: Enako. Za vso Slovenijo uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Ministrska ekipa se bo po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov. Jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. Med drugim bo vlada z rebalansom letošnjega proračuna skupne odhodke zvišala za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Na Brdu pri Kranju pa se začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi tudi razpravljal premier Janez Janša. Čeprav zunanje politične usmeritve v veliki meri ostajajo podobne kot pod prejšnjo vlado, pa se v slovenski zunanji politiki že nakazujejo tudi nekatere očitne spremembe, predvsem v odnosu do Izraela oziroma bližnjevzhodnega vprašanja. Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo več kot 1000 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreča je terjala že najmanj 160 življenj. Nepalska agencija za nesreče je sporočila, da pogrešajo 823 ljudi, med njimi je najmanj 579 nepalskih in tujih turistov. Med njimi so državljani Indije, Avstralije, Združenega kraljestva, Malezije, Ukrajine, Nizozemske, Portugalske, Južne Afrike, Južne Koreje in ZDA. Celjski nogometaši so se kot drugi slovenski klub prebili v Evropsko ligo, potem ko so v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadli proti Slovanu iz Bratislave. Kot prvi slovenski klub je v Evropski ligi igral Maribor. Lep četrtek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlat.
4: In Atomic Harmonic.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na sport.

0: Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
1: 5 minut čez 8 v četrtkovem jutru, ki je še malce megleno po nižinah, se pa bo razjasnilo in čez dan bo sončno in vroče. Od 29 do 33 stopinj, na jugu vzhodu bo šlo do 35, trenutno pa se gibljemo med 17 in v Kopru 24 stopinj.
2: Minut čez 8, dobro jutro. Na ceste še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Bača pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Šenčurju pri Kranju v krožnem pri industrijski coni. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Dolenjska avtocesta zastoji v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, prav tako primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani še vedno zastoj. Radar v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji smer Vojnik, pa v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni smer Rogaška Slatina. Kontrola še vedno na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Wow, Big Bang!
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu v živo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
3: 7 minut čez 8, Martina se vrača v torek 1. septembra, ampak danes prihaja ona, ki smo jo pogrešali. Vsak teden znova sem upal, da se bo zgodilo. Jaz sem pogrešal ta vrtiljak čustev, vrtiljak novosti, glasbene ekstaze, ki jo prinaša Estrada. Meni. Ni tako šte se vrača.
4: Najboljši opis za Estrado stoji že v naslovu in to je
5: Morje zgodb.
3: Ja, ja. To, čez nekaj minut.
5: Anita je še pripravljena, maha tamle, wow. Z novimi zgodbami.
4: Se ogreva, le.
3: Res je, taka galantna, skoraj da lahko rečemo večerni toaleti, ki paše tudi v jutranji.
4: Taka estradna.
3: Ja, estradna. Ena mik prihaja in sicer Heidi.
5: Prosim.
3: Želje se ti bo izpolnila, obljubo je držal, si

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
0: Ha! In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svajde zgala, ta je gola, res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Rakovci, obla.
7: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
11: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
12: Citroen.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
17: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
18: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
19: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
20: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
21: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
22: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
23: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tako lepo te imeti nazaj.
1: Ni tako šte. Mi
0: volimo, Ni tako šte. Elegantna kot vedno. Čudovita.
2: Ja, hvala lepa. Enako. Vidim, da smo se kar uskladili.
0: Ja. Ja, res ne vem, nič se ne pogovarjamo med sabo, ampak začutimo, da je dan za eleganco. Kaj, ja, Anita v studio.
1: A ti misli dobo SMS-a?
0: Uživala na dopustu.
2: Ja, zelo uživala, ne. Zdaj tako mogoče zgleda, kot da imam res veliko, veliko dopusta, ampak jaz to racionalno delam, ne. Dva dni dopusta, recimo četrtek, petek, še vikend in so kar štirje dnevi.
0: Izkušena na tem področju, ja. Si moram zapisati te prijeme za naslednje poletje. Sicer pa skupaj odštevamo do novega šolskega leta, vrtčevskega leta, tudi jaz dam dva otroka, prvič v vrtec.
2: Wow.
0: En tak čustven dogodek bo v torek, ampak moram skriti ta čustva, je tako. Najboljši korak je, da skriješ čustva, da samo daš otroka.
2: Ja, da skriješ čustva, ampak vseeno je fino, če se poravnaš s temi čustvi, no? Da se mogoče že res kakšen teden prej pripraviš in se zborbaš sam sabo.
0: Tako, mislim, da bo veliko tega, ja.
2: Tako, kar ti čutiš, potem preneseš na otroka.
0: To pa res, to pa res. Ja, zelo čutijo, več kot mi čutimo. Kaj pa glede, kako je Oliver, že imaš kaj cmoka v grlu?
2: Glede na to, da to je imel sine, dva meseca počitnic, jaz mislim, da bo to izziv kar za oba. Ravno danes popovdne imam starševski sestanek, tak informativni sestanek pred vstopom v vrtec. Drugače pa ja, me kar daje neka nostalgija, neka posebna čustva, neka napetost. Nekako tako razmišljam, ne, pa verjetno veliko staršev tudi, da s tem, ko daš otroka v vrtec, veš, da boš potem na koncu dobil enega novega človečka, ki bo še bolj zrasel, ki bo še v bistvu bolj v narekovajih odtujen, samostojen pravzaprav, ne? Tako da...
0: Vsako sezono ga pošljemo v nov sistem, oziroma v sistem tega planeta. Ja.
2: V sistem tega planeta, ja, na koncu pa ste nekako še za par centimetrov oddaljijo od nas, ne? Mislim, se korenine ostanejo, to je prav, ne?
0: Korenine ostanejo, ja. Del tvojega karakterja gre z njim.
1: No. Imamo pa službo, da vaju zmot, da vidimo o tem ne razmišljati.
0: Gremo.
3: Morje zgodb za Anito Košte.
0: V bistvu se je Anita že zamotila sama, ker je tako vedno aktivna in pripravljena na to, kar sledi. In sicer vemo, da se v tvoji pisarni veliko vedno dogaja, veliko telefonskih pogovorov, ogromno mailov, milijarde mailov. To so priprave na 1. september. Aktual je seveda glasbeni radio, ki mu daješ ti to unikatnost, Anita, s tvojim dotikom.
2: Ekipa.
0: Ekipa, seveda, ampak ti si tista, ki daš tisti ščepec fantazije. Kaj pripravljaš za prvošolski načrt 1. septembra, kaj se bo dogajalo na aktual?
2: Na aktual prihajata dve veliki glasbeni zgodbi, res krasni zgodbi. Na eni strani v jutro, se pravi k vam, v vaš del aktuala, prihaja prvo ime trenutno hrvaške zabavne glasbe in to je Bruno Rački.

0: faca, vroč Bruno Rač, ki je eden najbolj vročih tega poletja 2026. Na prvi šolski dan predvidevamo, da Bruno šole ne bo zamudil, ker pride na aktuali. Zelo mlad fant, ampak vendarle ne tako
1: šole,
0: zelo.
1: Ne, tako, do faksa ga bomo pa že spustili, ne, nazaj. Tako, Bruno ima še en mesec počitnic, sicer je res, da je absolvent, končuje, opravlja še zadnje izpite na fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Zagrebu. Torej, odšteva do zadnjih izpitev, odšteva pa tudi do dneva, ko se bo povsem prepustil glasbi, tako da žal ta svet izgublja res enega vrhunskega inženirja, na drugi strani pa glasbena scena pridobiva tudi enega vrhunskega pevca, zabavljača in obenem nekoga, ki bo vedel, zakaj je vam vrglo varovalko na koncertu.
2: Zdaj, če damo tako malo na damo v luft, Jako Juzinovič ali Bruno Rački?
1: Se vidi, da si mlad, ne?
0: To je pa drzno vprašanje.
1: Lahko samo tako malo argumentiram, povlečem neke smernice, oba sta tako kot zanekla mlada, oba sta študenta, res da je mogoče Bruno malo bolj priden. Oba sta bila v teh televizijskih šovih, super talent, super star, ampak zdi se mi, da sta pa oba nekako eksplodirala s pomočjo družbenih omrežij, s pomočjo teh kabarjev na novo posnetih pesmi in oba sta tudi kralja na svojih področjih, aktualni kralj pop scene je seveda Jakov Jozinovič, absolutni nepogrešljivi kralj te nove zabavne glasbe pa Bruno Rački. Zami.

0: samo mlade generacije. Ne samo mlade generacije, tudi tiste srednje in starejše generacije osvojil svojim glasom, moja tašča, s prvim refrenom, s prvim tonom.
1: Ja, povezal vse generacije.
0: Točno to, ja.
2: In Damije, još jednom je, lahko rečemo, zadnja uspešnica Bruna, ki podira rekorde poslušanosti.
1: Ja.
2: Zdaj nas zanima seveda, kaj bo zapel na aktualu. Kaj,
1: se pravi na prvi šolski
2: ja,
1: dan.
2: Kako pride.
1: Tu sa pa res nekako se potrudila, pripravila en tak, zdi se mi, da lep koncept. Seveda zapoje svojo največjo uspešnico, pa pravzaprav tudi uspešnico tega poletja na aktualu širše. Fešta. Tako, dam je još jednom.
2: Wow.
1: Potem pa tisti, ki spremljate družbeno omrežje, ste videli, kako viralen je postal tisti hit, kad se prijatelji rastaju. Skupaj so stopili Firbci, Jaka Šinkovec, Bruno Rački in posneli še enkrat to pesem. In glede na to, da je poletje tisti čas, ko se nekako poslavljamo od teh dolgotrajnih poletnih prijateljstv ali pa prijateljevanja, bolje rečeno, mislim, da bo tale kar prijetno umeščena v ta 1. september. In ja, kad se prijatelji rastaju, zapojita skupaj.
2: Ekskluzivno pridete skupaj.
1: Ekskluzivno, tako, Bruno Rački in Jaka Šinkovec iz Firbcev.
3: A veče biti sreče, svega će biti, pusti suzane teže.
2: Ekskluzivno, Jaka Šinkovec iz Firbca, Bruno Rački na enem modru, aktualevem modru za prvi šolski dan 1. septembra, komaj čakamo. Ampak kako se dobro slišijo, še enkrat. To so posneli na cesti, v naravi.
1: Ja, v Sloveniji.
2: Ne, verjetno, še malo. Odlični skupaj, to slišimo, ta duet.
1: To slišimo. Tako, uživo tukaj na aktualu, Bruno pride s celotnim bendom, tako da jaz mislim, da bo res zatreslo in da bodo kar tekle solzice.
2: Ekstaza zabave v devetih, torej 1. septembra se dobimo tukaj, Bruno Rački, Jaka Šinkovec iz Firbcev. Pa še četrto si omenila še 4 pesmi.
1: A pa res, ja.
2: 4 pesmi.
1: To bo pa še eno presenečenje in jaz mislim, da bo tudi pasala tale pesem na 1. september in sicer uspešnica Firbcev z naslovom Ponosen sin.
2: Ja.
1: Bo pa ob tej uspešnici Bruno Rački prvič uživo zapel v slovenščini.
2: Dej, nehaj! Ja. Tole!
3: Ponosen tvoj sin sem in dokler bom živ.
2: Evo bas, čuti zraven že.
0: Ja, ne, predstavljal sem se zdaj v glavi.
1: Ja, to je pravzaprav pesem, ki jo sin poje staršem in kako je v bistvu sin ponosen na svoje starše, ponavadi je ravno obratno, ne v pesmih, tokrat pa bodo tudi otroci naredili en poklon svojim staršem.
2: Kakšen 1. september nas čaka? Vem, da marsikdo ne želi, da pride tako hitro ta 1. september, ampak načeloma si že želimo, da pride, ker želimo to sodelovanje ekskluzivno slišati. Kome čakamo, da se
4: Jaz
2: zgodi?
4: Jaz sem hotel reči, da popovdanci mi pošiljajo sporočilo, če lahko vprašam, kaj pa popovdanski del?
1: Klemen, Rudi, ja.
4: Pa Žana sprašujejo, kaj se bo popovdne kaj dogajalo.
1: Ja, za drugi del smo pripravili drugo veliko glasbeno zgodbo.
2: Okay.
1: In sicer bo glavno ime te zgodbe naš sodelavec že nekaj časa, naš, bom rekel, vrhunski producent, ga vprašal za eno idejo iz rokava iz 35.
4: 18 vsaj.
1: Kot naš Jure.
2: Mislim, da smo skupaj izbrani tukaj te, ki stresamo preveč.
1: Ja,
2: skoraj da včasih ideji.
1: In glede na to, da prihaja jesen, jaz mislim, da je jesen čas, ko se nekako vsi ustavimo, zadihamo, nekako pogledamo naprej na naši poti, si zastavljamo nove cilje in jesen bo tudi čas, ko bo Rok Piletič izdal svoje prve pesmi na svoji samostojni poti, za njim so pa tudi ene težke življenjske preizkušnje, vse skupaj bo pa strnil torej v prvo šolskem popodnevu na aktualu.
2: Frišno pesem da bimo.
1: Čisto frišnimi

0: Da je rok še iz Bikula, ko je še hodil tudi po slovenskih šolah in zabaval šolarje. Tokrat pa ga mi imamo priložnost spoznati kot novega. Povsem novega, zrelega, bomo rekli.
1: Zrelega roka. Jaz sem imela to čas, da sem ga spoznala osebno, ko smo šli na Oliverjev dan po Splitu, po Veli Luki in dejansko sem ga videla v enem drugem obrazu, v eni drugi preobrazbi, bom rekla. In vem, da bo tega obiska vesela tudi ena Zoja, ki vsak petek piše na Galamo.
2: Zoja, tudi 1. septembra popoldne po 4. uri.
1: Tako.
2: Na aktualu 1. septembra, torej Rok Piletič, novo poglavje, nov rok, nove pesmi.
1: Ja.
0: Okay, zdaj pa za konec, kot vedno, te moramo vprašati, katero pesem izbereš za naše jutro.
1: Ja, zagotovo trenutno številka ena, kar zadeva zabavne uspešnice in to je, da mi je još jedno.
2: Spet, fantastičen izbor.
3: Odlično. A ni tam vedno ti uspe.
2: Da mi je još jedno, kaj bi ti recimo?
3: Da bi ti još jedno, še enkrat.
1: Ja, tako kot šolari, počitnice, ne?
3: Kdo ne bi?
0: Kdo ne bi?
3: Kdo ne bi?
0: Pa dejmo, da nam je še enkrat. Hvala, Anita.
1: Z veseljem.
0: Se vidimo naslednji teden.
1: Že v torek.
0: Že v torek.
1: Ja, z Brunom.
3: Hvala tako. Za vse, kar si. Ja. Hvala ti.

0: za Anito Gošte.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: Pride Bruno Rački.
3: Pride
2: Šinkovec iz Filipcev.
3: 1. septembra bo tule žurka. Res in, obljubljal je toliko dolg. Ampak zdaj pa pride.
2: 1. september, ko me čakamo, da prideš, v glasbenem smislu.
3: Točno to, pet minut čez pol deveto, danes bo sončno, po nekaterih nižinah najprej še malce megleno, čez dan pa med 29 in 33 stopin. Trenutno je v Celju 19, Ptuj, Trbovlje in v Novem mestu 23, na Obali pa 24 stopin. Jutri bo še sončno, zjutraj do 20 stopin, čez dan bo šlo tudi do 35, potem v noč na soboto nekaj več oblačno in predvsem na zahodu Slovenije možne nevihte. Čez dan pa potem spet sončno, nekoliko manj vroče kot danes in jutri. V nedeljo pa se bo spet nadaljevalo, torej sončno in toplejše vreme.
2: Dobro jutro na ceste. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa od Krtine proti Ljubljani še vedno zastoji na Dolenjski avtocesti, prav tako v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Primorska avtocesta ostaja zastoj Vrhnika proti Ljubljani. Sicer bo v noči na petek od 10. ure zvečer nocoj do 5. ure zjutraj zaradi del zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Lukovico in Blagovico. Radarske kontrole v Dobrovi pri gostilni smer Škocjan pa radar v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji smer Vojnik, v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, pa v Zagorju ob Savi pri avtobusni postaji smer Kisavec. V Ljubljani radar na Sniberski cesti pri avtocestnem nadvozu smer Zadobrova in prav tako v Ljubljani na Klivlenski pri osnovni šoli Nove Jarše smer BTC. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: kvartac!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.

0: bilo za 1500 evrov, ne?
1: Ja.
2: A ja, tukaj sprašujem.
0: Tine Lotrič, vino na glavu 16 do 9. Andraž Zupančič iz Svet 24, nov časopis, nova izdaja, sicer včerajšnja križanka nagradna.
2: Jaz še kar rešujem to križanko.
1: Zdaj vsi rešujemo tukaj tole križanko.
0: To moraš
2: že dva dni. Ampak nagrada je velika, 5000 evrov.
0: In denar deliš potem.
3: Samo moraš celo izpolniti.
2: Ja, jaz imam tri gesla, že imam.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: No, izdaja časopisa Svet 24, Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja.
3: Dokler ti izpolniš celo križanko, se bo že valuta zamenjala.
2: A res?
0: Nazaj na kune.
3: Nazaj na kune bomo šli. Dobro jutro, Andraž.
1: Dobro jutro, že.
3: Čez dober mesec se začne novo študijsko leto. In študenti že iščejo sobe, stanovanja, vse to, predvsem v Ljubljani, ne zaradi študijev. So pa cene take... Date kap.
1: Ja, da jih kar malo zaboli, sploh vremoče njihove starše, ker tiste cenovno ugodnejše sobe so že zdavnaj šle. Vse, zdaj ostalo je pač tisto, kar je malo dražje, ni nujno najbolje. In če želiš recimo takole kot študent si ne sobo, posteljo, recimo deljeni sobi, pravi eni sobi z dvema posteljema je vsaj 400 evrov na mesec.
0: 400 evrov?
1: Samo postelja, pa nič drugega. Če hočeš svojo sobo, je 600 evrov ali več na mesec. Tako da, to so stvari, ki so zelo, zelo komplicirane in smo tudi začunali glede na koliko je vredna urna postavka študentskega dela. Recimo za eno tako deljeno sobo mora študent delati vsaj 54 ur na mesec. Pa se pa zmeri vprašati.
3: Kaj je polni delovni čas.
1: Ja, kdo bo pa potem
2: študiral?
0: Pa brez hrane?
1: Ja, brez vsega, brez drugih stroškov. Tako da to so stvari, ki so zelo, zelo komplicirane. Ampak seveda študenti se pač znajdejo kot se. Vedno so se znašli, ampak žal včasih si pa tudi te najemodajalci vzamejo kar malo preveč pravic. In recimo smo naleteli na primer, ko je eno študentom povedal, da ga je najemodajalec celo snemal, kdo se prihaja k njemu na obisk s kamero. Vratih. Tako da to so vse stvari, ki grejo včasih že takole malo v tisto smer, saj ni res pa je.
3: Jaz pa zdaj potrebo reči, Jelena, to je moja najemo
0: dajavka, ja.
3: Soseda je, jaz rečem, na Jelena, hvala. Jaz sem ful srečen pri tem.
1: Kar bod.
0: Ja. Ti bi lahko še študenta vzel v sobo, ne v sobo.
1: Ja.
0: Ker si vzoren.
3: Študenta, ali ne študentko.
0: Ja, ni se kot to namigovala preveč.
1: Ja, to je
3: ok, gremo naprej. En bralec vas je upozoril, da je... Da drsi na enem od križišč v Ljubljani. Kaj?
1: Ne, to ni drsi, ne, ampak drsi, to je
3: direkcija. Kako si to napisal?
1: Kot krpica, ne?
3: Glej, če piše, brale ste se upozorili, da drsi na enem od križišč. In jaz sem zdaj tuhto, kako je res drsi na enem od križišč.
2: Kaj je
3: to?
1: Direkcija za ceste Republike Slovenije.
0: Ni to sliza na asfalt?
3: Samo oprosti, jaz nisem vedel. Kako direkcija za ceste
1: Republike Slovenije?
2: Pa misla, da je dar.
3: Ful slabo je, če direkcija za ceste drsi. To je res slabo.
1: Tudi tam drsi, ko pada dež, ampak da je vse pa je, da je kler bralca zmotilo nekaj drugega. Ne drsi se smalj, ampak zelena puščica, veš, to je tista zelena puščica.
3: Zelena puščica, sem opazil, da na Bizoviku ni več.
1: No, glih o tem križišču govorimo.
0: Odstranjujejo?
3: Ja. Zakaj?
1: Ja, zato, ker pravijo, da drsi, mislim, ne, šalo na
3: tam stran. Ni drsel.
1: Ne, ni drsel, ampak so pa vozniki očitno izsiljevali prednost, ker marsikateri voznik prines, malo narobe razume tole zeleno puščico, tale prometni znak,
3: ja.
1: Ki dovoljuje speljevanje na desno,
3: ustavi
1: če
3: se,
1: je
3: če
1: vse
3: je...
1: prosto in varno.
3: In...
1: Ali si kdo pa prines to vzame kot pravico? Lahko
3: in glih to križišče, iz kjer ga jaz pridem, zdaj veste, zakaj sem zamudil že dvakrat.
0: No. Okay. Ampak kdo oceni, da je
2: jaz
0: treba dati to dole?
2: Da imaš ti
1: ravno
2: takrat...
1: te strokovnjaki. Ne? So ravno to so
0: opazovali križišče?
1: So prišli pogled, verjetno so dobili tukaj še klic od kakšnega kolesara, ker pravijo, da je bilo največ konfliktov ravno med avtomobili in kolesari, ker se da mogoče je tam lepo...
2: A nimaš ti na te pušici popolne prednosti?
1: Absolutno nimaš nobene prednosti.
0: Okay. Zdaj vemo, zakaj smo
1: strnili. To pušica, ki je na semaforju, no, od lučka.
2: Ja, uno, ko za svet, jaz grem desno.
1: To ja, ampak ti je pa še posebej prometni znak, ki je takole pršraufan.
2: A jaz to takrat grem tudi desno.
1: Ja, no, to je narobe, takrat pa ne smeš kar tako je desno, ker nimaš prednosti in
0: no,
1: takrat
0: je
1: voznik v absolutno podrejenem položaju.
0: Niste bili pridni, bomo dali dol.
1: Ja, točno.
0: Tako nekako, ja.
3: Gremo naprej, prosim. Bled je ena najbolj obleganih turističnih točk pri nas, kjer promet ne drsi, tako ali. Povsem je na robu zmogljivosti.
1: Ja, zato tudi drsi. Drsijo živci domačinov, ker seveda poleti, ko pride še malo več turistov, se tam dobesedno vse ustavi in tole obvoznico proti Bohinju obljubljajo že nekaj časa. No, zdaj so prišli odgovorni tako daleč, da so rekli, naslednje leto začnemo graditi, čeprav denarja še nimamo zagotovljenega in da bo vse skupaj trajalo 7 let. In,
2: okay. Mislim, zdaj nam tudi lahko zdrsi sol za polico, ko
1: ja,
2: to vemo.
1: Mislim, da te solze so že zdrsele, zdaj so, mislim, da so prebivalci samo še brez besed.
0: Ne bom omenil, da je bil Dončić tam z ekipo in naredil dodatno promocijo z ZDA in svet, tako da 7 let. Gremo dalje, priloga. Priloga
2: je
0: Liza izjemna.
2: Maja, brezplačna. Iz zgodbe z naslovnice Astronomi odkrili povsem nov astronomski objekt. Le kaj bi to bilo, piše v prilogi Liza Maja, drugače pa lepotni nasveti, modni nasveti, en kup enih dobrih, slastnih, zdravih receptov še več.
0: Še več na svet24.si, Andraž naj bo lep dan.
1: Hvala.
2: Naj ti ne zdrsi.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Vse dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
0: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
3: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico z kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK. Nazaj v šolo, v gibanju.
7: Sport Vision.
6: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
9: Tle noter, kako tam ven čista voda?
8: Ma duš, to mora pa koštat.
9: Pa ne pr voda teh.
8: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
11: Ti mi.
12: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
14: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
12: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
14: Zajčjadobrava.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
17: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
15: Agropop.
17: Moj zlati sonček
15: in Atomic Harmonic.
18: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajd izdala, ta je gola, res najljepše brizga.
19: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo na nenapovedanem obisku gostil Nenada Stevandića, predsednika parlamenta Republike Srpske, poroča portal Necenzurirano. Srečanja ni na uradni spletni strani državnega zbora, kar kaže, da ne gre za uradno delegacijo. So pa v stranki Resnica za N1 potrdili, da bo Stevanović gosta sprejel v funkciji predsednika državnega zbora. Stevandić velja za tesnega zaveznika Milorada Dodika, dolgoletnega voditelja te entitete. Do obiska sicer prihaja nedolgo zatem, ko je Stevanović v Beogradu sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Stevandić je lani ostro kritiziral slovensko vlado zaradi prepovedi vstopa Dodiku in ta ukrep označil za diktat z Bruslja. Zaradi spodkopavanja Daytonskega sporazuma pa je bil Stevandić lani tudi tarča ameriških sankcij. V Sodražici bodo danes odprli novo enoto doma starejših občanov Grosuplje s 24 mesti, to da bo odprtju v njej ne bo še nobenega stanovalca. Prve bodo sprejeli šele 1. oktobra, poroča Svet 24. Objekt je po zagotovilih občine pravočasno in ustrezno dokončan, da se v Grosuplje zagotavlja tudi, da je pridobil dovolj kadra. Zaplet pa naj bi bil povsem birokratski, enota namreč še ni bila vključena v uredbo, ki predstavlja podlago za širitev financiranja zdravstvenih storitev. Medtem ko na namestitev v domovih po državi čaka več 1000 ljudi, bo tako nova enota po slavnostnem odprtju na prve stanovalce čakala še dober mesec dni. Moški je v sredo pozno zvečer v mestu Caen na severozahodu Francije z avtomobilom trčil skupino ljudi, pri čemer je ubil eno osebo in jih ranil 10. 7 ljudi je v kritičnem stanju, 3 so lažje poškodovani. Francoske oblasti so osumljenca, ki je pobegnil z kraja incidenta, kasneje prijele približno 20 km oddaljenem kraju. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča nakup, ovoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Izvršni ukaz se nanaša na države, ki so pod ameriškim embargom na uvoz orožja ali sankcijami. Velja tudi za države, za katere Trumpova administracija meni, da delujejo proti ameriškim interesom. Naredite si lep dan, preživite ga skupaj z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha,
0: in Atomic Harmonic.
4: Izgala si bom fanta, tizga, tare lizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Buzz 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Minut čez deveto četrtkovo dopoldne se počasi začenja, danes

0: Bo sončno cel dan, med 29 in 33 stopinj bo, jutri pa še malce višje, med 30 in tudi do 35 stopinj.
1: Gremo na kolo!
2: Beto de France.
3: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
1: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
4: Dobar dan tudi na ceste, še vedno zastoji na štajerski avtocesti, v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi še vedno od Krtine proti Ljubljani. Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane zastoj pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani še vedno zastoj. V noči na petek, nocoj med 8. uro zvečer in 5. uro zjutraj, jutri bo zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici in celovški cesti. Radarske kontrole v Dobrovi pri gostilni smer Škocjan, v Šmartnem opaki na avtobusni postaji meri v obe smeri, pa v Laškem pri podjetju, prav tako v Zagorju ob Savi pri avtobusni postaji smer Kisovec, na Ižanski cesti radar pri paintballu, pa na Štajerski avtocesti na nadvozu Snebarske ceste meri v obe smeri in v Ljubljani na Klivlenski pri osnovni šoli Nove Jarše smer BTC. Časov policisti Šekijenič 80 13 02. Srečno pot!

0: Vrče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
1: Izjemno počutje 27. avgusta, še vedno je tukaj poletje, 8 minut čez 9. Zdaj lahko povemo za vikend, v soboto, v Planici. Vreme izjemno oblačno, kar je dobro. Predvsem, če vprašamo influencerje, influencerke, Hajdi.
2: Tu, prosim, kar z vprašanjem na dan.
1: Kdaj nastanejo najlepše fotografije?
2: Ja, drugače res, ko je oblačno, da ni preveč sonca, da pol tisko ga slikaš, ne rabi, da ga blešči, pa dej hiter sliki, ko ne morem več v sonce gledati.
0: Zlatorogov ruzak.
1: Vreme bo kot melaš.
2: Pa sence ni na sliki.
1: Pa vroče ti
2: ja,
1: bo vroče.
2: Pa švic ti ne teče dol.
1: Izjemno bo, Laško, gremo v hribanje, gibanje, finale se zgodi v Planici, torej v to soboto ob 9:30, izjemno dogajanje, Tomi Karvonik, Dejan Dogaja band, Agropop, s himno pa bo dogodek seveda slavnostno odprl Rok Piletič.
2: In zdaj že vemo, da rabimo Zlatorogov za pesnico, za vstopno zabavo, ki jo dobimo na Zlatorogovih izhodiščih. Poglejte si na radio aktual.si, katera so, od vsakega je pa različna dolžina poti do Planice, tako da v bistvu od lahote sam 2 km ali pa tudi do 21, če štartate iz moje strane.
1: Ja. Imamo pa nagrade izjemne na Facebooku, Instagramu.
3: Ja.
2: Imamo nagrade, kakšne pa so te nagrade?
3: Ja, tako, kot bi si vsak želel. Ne? Na našem Facebooku, Instagramu, spletni strani je video, v katerem smo postavili koga?
1: Aleš Klinar.
3: Aleš, je tako. Ja, no, Majči, Bobnar.
1: Bobnar, tako. Izjemen izziv.
3: Ne robe sem nekaj imel odprt.
1: Zlatorogov ruzak,
3: ja. In kako sta se ona dva iznesla, to bote videli v posnetku. Vaša naloga je pa, da tiste video komentirate ali pa lajkate. In vsak dan po 9:00 bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško. Ta teden darilni paket Laško vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa podelimo glavno nagrado tega tedna, to je nahrbtnik Zlatorogov ruzak. Ampak to ni vse, imamo mi še en Zlatorogov ruzak in ta Zlatorogov ruzak ima v sebi noter še majico s podpisi vseh nastopajočih, prejel ga pa bo nekdo, ki je sodeloval med vsemi dogodki Laško gremo v hribe.
0: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo v
2: Planico!
3: Z vami bomo
2: ovce strigal,
3: krave mozel,
2: tudi Agropop!
0: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
15: Preverite na kamen-zunko.si.
16: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom D.O.
17: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
18: DJ Time, back in time s prijatelji.
19: Petek, 16. oktober.
18: Razprodano.
19: Najavljamo.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Novo na aktualu.

0: tem trenutku še ne zavedamo, kako velika pesem je to. Ljudi pop od nas.
1: To je duet, ki ga naša generacija mlada rabi.
0: Združene generacije v eni pesmi.
1: Mi rabimo take duete kot je ta in pol bo šel svet na lepše.
0: To mi všeč ta misel.
1: Res.
0: Jasna Zlokič, Jakov Jozinovič v eni pesmi. Prijateljstva, ljubezni in tistih ljudi, kot smo mi. Kot smo aktualovki in aktualovci. Predvsem pa tisti ljudje, Matjas, je tako, ki znamo reciklirati in znamo ločevati, predvsem za boljši jutri.
2: Ne govor.
1: In za sabo počistiti.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Projekt podpira Slopak.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Ok, torej v soboto, ko gremo mi v Planico na zadnji letošnji dogodek Laško, gremo v hribe, moramo malo skozi z očmi iskati en tak poseben zelen nahrbtnik na dveh nogah. Ker ta nahrbtnik
6: na dveh nogah.
1: Ti si ga že videl, Matija,
6: kaj
1: počne ta nahrbtnik?
6: In to dva celo sta bila na prejšnjem hribu. Mislim, na vsakem hribu, mislim, da sta dva.
1: Kaj počne ta nahrbtnik?
6: Ta nahrbtnik hodi okol in tiste pločevinke, prstenke, ki so že spraznene, pobira. Oziroma, ljudje mečejo v ta nahrbtnik, ki izgleda malo kot en zbiralni...
0: Kaj na pločevinka pravzaprav izgleda?
6: Ja, spominja. V glavnem gor piše pločevinke, se neskončno reciklirajo in prav to tudi dela ta nahrbtnik, zbira prazne pločevinke, ker se one potem neskončno spet reciklirajo.
0: Tako spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo, to je lokacija, ki je najbolj oblegana poleg Šanka in Matjasa, pod prav Slopak.
1: To je en tak zelo prijazen, dajmo reči, Slopak nahrbtnik. To se pravi, Slopak ima geslo, da se pločevinke neskončno reciklirajo in res se, če jih damo v ta nahrbtnik, ker potem grejo v ta ponovni krog uporabe in so spet nove. No?
0: Ja, tam piše gore, res, pločevinke se neskončno reciklirajo. Tako da imamo to informacijo. Slopak poiščete v Planici, to soboto od 9:30 naprej. Tako da ločujemo in odgovorno ravnamo za našo boljšo prihodnost.
1: Lahko...
0: Matjas,
1: ja.
0: Pločevinke. Vidim si roko, pa sem mislil, da...
6: Ne, ja. Zdaj, da za pločevinke
1: ne, jaz sem hotla reči, da če hočete pa najti ta nahrbtnik, morate pa priti v Planico, a ne? Ampak to zdaj že vemo.
0: In
1: v Planico v
0: soboto. Se...
1: Reciklirajo.
6: In če imate preveč polnih pločevink, pridite k meni, jaz sem vam pomagal sprazen.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Hvala pa Maslina, da te mogu pismom zvati. Kdaj si ti to na zadnje jure si pel?
1: V ponedeljek je bil rojstni dan od svakinje, takrat smo to zapeli.
0: Res?
1: Ja, ja.
0: Ti je zaverjet?
1: Prosim.
0: Ker si res pil klapo maslino?
1: Ne, skupaj z njimi, ne, ampak ob njeni v tej pesmi.
0: Ok, ti verjamemo.
1: Kaj si pa ti pela za zadnje?
0: Na morju, 2 tedna nazaj, ko sem bila na Pagu, se si vedno dam za ozadje malo teh dalmatinskih pesmi in potem malo murmram zraven.
1: Ok, da te mogu
0: pismo zvati, ja bi piva, ne bi staja. Ok, 5 minut čez, bravo. Pol deseto. Četrtkovo jutro, danes bo sončno, bo od 29 do 33 stopinj. Trenutno imamo v Kranju 21, Ptuj, Murska Sobota 23, v Kopru je pa že 27. Jutri še malce topleje, sončno in med 30 do 35 stopinj. Potem pa v noči na soboto nekaj povlačitve. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji so možne nevihte. Čez dan bo pa sončno, torej ena taka lepa, precej lepa sobota po večini Slovenije, lahko pa popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo pa spet sončno in topleje.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Pozdrav na ceste, previdno kosi počene pneumatike ležijo na dolenski avtocesti smer Novo mesto, malo za priključkom Višnja Gora. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa od Krtine proti Ljubljani še vedno zastoj v smeri Ljubljane, prav tako na dolenski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica in na primorski avtocesti ostaja zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na petek med 10. uro zvečer nocoj in 5. uro zjutraj jutri bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Lukovico in Blagovico. Radarske kontrole v Šmartnem, na zdravje. Ob Paki na avtobusni postaji meri v obe smeri, pa na cesti Vransko-Prapreče, na začetku Prapreč, prav tako radar. V Laškem pri podjetju pa na Ižanski cesti pri paintballu merijo. Štajerska avtocesta za stojno nadvozu Snibarske ceste merijo v obe smeri. Če merijo še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Vreme v Planici to soboto bo izjemno. Želite nagrade? Dobite nagrade.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: Zlatorogo Ruzak.
3: Zlatorogo Ruzak, tokrat se v njem zgodita, nastopita, sta izvana. Člana Agropop skupine, tako da vse, kar morate narediti, skočite na Facebook, Instagram ali radioaktual.si, všečkate, lajkate in ste v igri za nagrade. Dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru, danes nagrada plus darilni paket Laško. Petek velika nagrada na hrtnik Zlatorogo Ruzak in še ena nagrada Zlatorogo Ruzak z majico, s podpisi vseh nastopajočih, za vse tiste, ki ste sodelovali skozi celotno sezono 2026. Laško, gremo v hribe.
6: Glih prav pride v petek nagrada, ker že v soboto se dobimo 9.30 v Planici, tam nas čakajo Dejan Dogaja, band Agropop in Atomic Harmonic. Rok Piletič bo to vse odprl z slovensko himno. Kaj drugega ne vam rečemo?
7: Samo to, da pete na radioaktual.si si prebrati vsa izhodišča, izberte svojega, svojo pot in se vidimo pol vsi skup ob 9.30 na, torej, v Planici na zadnjem dogodku.
8: Gremo, ribe prav vsi.
9: To soboto gremo v
10: Planico!
9: Z vami bomo
10: ovce strigal,
9: krave molzel,
10: tudi
4: Agropop! Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: klasika, Vladimir Kočizec. 16 minut do 10. Milko, vsi, ki smo spremljali včeraj tekmo Celje Slovan iz Bratislave, komaj čakamo tvoj komentar. Celje absolutno rabi tvoj strokovni komentar. Martina Švab, naša leteča reporterka, je bila včeraj na terenu, strastno navijala vse do konca in potem ujela tudi nekaj, ne samo domačino, ampak velikih pristašev, navijačev in fenov Celja. Prisluhnimo.
1: Smo preveč zahtevni.
2: Čakaj, samo za tri, štiri, zdaj.
1: Navijači smo preveč zahtevni. Če bi Domen Prevc bil tretji, bi bili isto razočarani. Ampak Europa League, to so ekipe Juve, Milan, Crystal Palace. To bo zanimivo, to ni hec, to je zanimivo.
0: Time out. Mirko, ponos odmeva v Celju.
3: Ja, ne.
4: Ampak.
3: Ampak. Veš, kako je s tem ampak v športu, ne?
0: Ja, ko si blizu glavnemu dobitku, potem razumem, razočaranje
3: ja,
0: je
3: marsikaterem, pogledu si ga že lastiš, ga že vidiš, ga že tipaš, ga že čutiš, potem ostaneš brez njega, tako da ja, seveda je Grenkova in prav je, da je. Mislim, sej v bistvu ni napredka v življenju, ni nekega pravega veselja, če ne čutiš Grenkove, ko nekaj izgubiš. In Celje je izgubilo Ligo prvakov, sploh na tak način. Jaz se strinjam z gospodom, Liga Evropa je nekaj fantastičnega. Kdorkoli bi jim na začetku to ponudil, bi takoj vzeli. Ampak ne delujejo stvari čisto tako, ne. Nismo zdaj mi na začetku, mi smo nekje, kjer je bila Liga prvakov prekleto blizu, ne. Bila je s tisto priložnostjo v 91. minuti, so jo že mnogi videli, pa nasploh Celje boljši nasprotnik, več priložnosti, več odigre. A na koncu potem Liga Evropa deluje kot tolažilna nagrada, po svoje je sicer še vedno ogromno in se bomo zelo zabavali v nadaljevanju sezone, bo pa ostal ta občutek, da je bilo nekaj zelo, zelo blizu. Pravzaprav je bilo tako blizu, da lahko govorimo o mali športni tragediji, čeprav jaz tukaj rad definiram te izraze, vsi vemo, kaj so prave tragedije v življenju, tako da naj nihče ne vzame stvari na robe, vsi vemo, kaj je tisto, kar zares šteje in kdo je tisti, ki zares trpi, kdo je tisti, ki zares lahko uporabi izraz tragedija, ampak v tem športnem izrazoslovju pa nedvomno mala tragedija, glede na to, da so Celjani res pokazali vse, dali vse, imeli res fantastične priložnosti, še enkrat sploh tista v 91. minuti pred praznim golom, o moj bog. Ampak zgodi se, nogomet je pač tak, nogomet je sila nepredvidljiv šport, edinstven v vseh svojih lepotah in malce manj lepih stvareh. Zgodilo se je, kar se je zgodilo, gremo naprej, Celjani imajo pred seboj fantastično jesen, bodo pa vedno se spominjali, vedno, do konca nekaterih trenutkov. Tudi, če se bojo potem v naslednjih letih še trikrat uvrstili v Ligo prvako, nekaj trenutkov z včerajšnje tekme ne bo mogoče pozabiti, tako pač deluje svet.
0: Zdaj navijači, oziroma vsi, ki smo spremljali Celje, smo lahko ugotovili eno. Nogometaši so pustili srce, dušo in telo na igrišču, navijači so pustili srce, dušo in telo na tribunah. Včeraj je bil popoln spektakel v Celju, lahko so tudi sami zadovoljni s tem, kar so pokazali.
3: Ja, imajo fantastičen projekt, ki raste, ki je v prejšnjih sezonah dal super izkušnje v konferenčni ligi, ki je zdaj v Ligi Evropa, ki je bil res tako blizu Lige prvako, da so se jo lahko dotaknili, kako je bil videti stadion v Celju, čisto podrl vse tiste teorije, ko pravijo, da se nekje ne da, pa da nekje ni pravo okolje, povsod je pravo okolje, če znaš postaviti pravi projekt, če verjameš v prave stvari, če si osredotočen na eni strani na vlaganje v vse smeri, hkrati pa tudi na lokalno skupnost. Jaz mislim, da celjski, recimo lastniki, vlagatelji so dokaz tega, kako vlaga nekdo, ki je Slovenijo vzel za svojo, ki tukaj živi, ki ima Slovenijo rad, čeprav prihaja od nekje druge in ki se zaveda, da vse izhaja iz lokalne skupnosti, tudi če si Real Madrid ali Münchenski Bayern, ki je recimo najboljši primer tega. Globalni mega klub, ki pa je pod točko ena tako zelo lokalno bavarski in to je tista prava pot. Tako da Celjani imajo postavljeno vse in prej ali slej jih bo nagradilo tudi s tistim največjim, čeprav se morajo zdaj zadovoljiti z nečim malce manjšim.
0: Samo še vprašanje časa, vsa čas torej Celju. Liga Evropa prihaja, velika imena, vsekakor prihajajo v Celje.
3: Komaj čakamo jutrišnji žreb, ja, in jaz mislim, da potem, ko bo minilo nekaj časa, bo tako kot vedno v življenju, bomo zadovoljni s tistim, kar imamo, pravzaprav zelo zadovoljni. Se pravim, samo tistih nekaj trenutkov bo ostalo, ko se boš daj v legu spat, pa se ti bo pripeljala tista priložnost.
0: Upam, da pride čim prej in da gre Celje, da odrine, porine čim dlje v Ligo Evropa. Srečno že zdaj, drugače pa danes, velika tekma tudi za slovensko košarkarsko reprezentanco.
3: Ja, gostovanje v Franciji, malce se ga bojim, toliko iskren moram biti. Vemo, kako z 10-11 slovenska reprezentanca. Vemo pa, kaj imajo Francozi. Morda celo najmočnejša trenutna evropska reprezentanca, sploh v taki zasedbi, ko pogledaš pod košem, vidiš, da sta tam Rudy Gobert in Viktor Wembanyama, skratka dva od top centrov lige NBA, potem pa razmišljaš, kaj imamo v Sloveniji na položaju centra, pa kdo vse nam manjka, pa kako trenutno se soočamo z raznimi težavami. Zelo, zelo težko bo v Parizu, ampak treba biti poguman, treba biti časten, treba biti srčen, pa potem kar bo.
0: Veliko je kalkulacij, kaj pomeni današnja zmaga oziroma
3: ma,
0: zmaga
3: proti Mačarski? Lahko, da ne bo pomenila veliko, glej. Začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo, absolutno zelo, zelo pomembna stvar, ampak mogoče v tej celi zgodbi, a tudi če, naj se sliši še tako grdo, tudi če malce odmislimo Francijo, pa se ukvarjamo bolj nekako s tekmo, ki sledi tri dni poznaje doma proti Mačarski, dajmo neobremenjeno, ne fanti neobremenjeno odigrajo proti res super zvezdniškim in mega favoriziranim Francozom, potem pa se bomo ukvarjali z Mačarsko in s kalkulacijami potem.
0: Držimo pesti, da se zgodi svetovno prvenstvo za našo košarko. Milko, uspešen dan, hvala za
1: enako.
0: Vse tvoje informacije iz prve roke.
3: Ja, bolj čustvene kot strokovne.
0: Lepo se imejte.
4: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Samski.
3: Samska.
1: Onaon.com.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe, prav si.
15: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
17: Ale.
15: In Atomic Harmonic.
18: Gremo v hribe, prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Premier Janez Janša se je odzval na polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbine na zasedenem zahodnem bregu. Meni, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Poteza vlade je sprožila številne odzive. Predsednica Nataša Pirc-Musar je menila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo Evropske unije in se zavzela za jasen in enoten evropski odziv. Opozicija pa je ostro kritizirala vlado na čelo z Janšo in SDS. Menili so, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo Slovenije. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je v sredo z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi upravljal slovenski državljan. Skupina naj bi se na ta način želela izogniti varnostnim pregledom in plačilo pristaniških pristojbin. Posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brionih glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Namen torkovega obiska direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi je bil Rusijo posvariti pred kakršnim koli napadom na države članice Zveze NATO, poročajo ameriški mediji. Ocene CIA naj bi namreč nakazovale, da bi Moskva lahko poskusila preizkusiti zavezništvo. Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Namen torkovega obiska direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi je bil Rusijo posvariti pred kakršnim koli napadom na države članice Zveze NATO, poročajo ameriški mediji.

0: polovica mrka. Naredite si lep dan, ostanite še naprej v naši družbi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj dizga na tane gola, res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 3:50, dober dan, sončno in vroče bo danes, do 34 namerimo popovdne, jutri bolj kot ne sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 35. No, v soboto čez dan nas čaka kakšna ploha oziroma nevihta, v nedeljo spet sončno. Pozdrav na ceste, zastoja imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica v smeri Ljubljane in na Primorski avtocesti od Kozari proti Vrhniki ter od Unca proti Postojni oboje proti Kopru. A še en radar ste opazili na začetku Prapreč pri Vranskem v smeri v obe smeri. Čas so še kje nič 80, 13, nič 2.

je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: aktual.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
8: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Fanta z Lidl Plus 54% ceneje na drugi kos. In toaletni papir z Lidl Plus 32% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
14: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. Evo ga, odštevamo do sobote in grand finale letošnje sezone v Nordijskem centru v Planici. A tam se bomo dobili vsi pohodniki, ljubitelji hribov, dobre družbe, valjda tudi glasbe. No in druženje bomo en večkan podaljšali, ker lahko in ker bo zadnjič, tako da do treh smo skupaj se zabavali. A pride pa tudi Dača s svojimi zanesljivimi prostornimi vozili, novi avtomatski 4x4 pogone se splača omeniti in seveda tudi prečekirati, ker gre mašina v tak hud klanc, da ga lahko samo sanjamo, ne? Res se ga splača videti in videti se ga bo tudi dal čisto odblizu, bo pa treba priti v Planico do sobota.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Točno ob pol na aktualu sončen in to pa je v četrtek, imamo sončno noroče, bo tudi popoldne do 34 jih naverimo. Jutri bolj kot ne sončno, mogoče tu in tam kak oblak, zjutraj okoli 17 čez dan do 35. Za soboto kaže, da se zna čez dan zgoditi kakšna ploha ali nevihta, no v nedeljo pa spet sončno. Poglejmo še trenutne temperature, Ljubljana in Mozirje 23 stopin, Žalec in Radenci 25, Pirjan 27.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Zdrav na ceste in previdno na poti. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti proti Obrežju v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo nastaja zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Tržaški pri križnici Vič proti centru, tudi tu nastaja zastoj, prosim za reševalni pas. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami v obe smeri in od Krtine proti Ljubljani. Tudi na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica v smeri Ljubljane in na Primorski avtocesti od Kozari proti Vrhniki in Unca proti Postojni proti Kopro. O nesrečah zastojih poročate na 80 13 02.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Sobota, Nordijski center Planica. Tam smo še zadnjič letos in tam bo tudi Vzajemna in poskrbela, da bomo še zadnjič v tej sezoni res čist brez skrbi. A če ste mogoče med tistimi, ki obožujete kakšen vikend pobeg v hribe, a magari čez mejo, dejte prečekirati njihovo multitrip zadevo, ker z enim zavarovanjem ste lahko res brez skrbi in to na več potovanjih skozi vse leto. A drugač pa ne pozabiti, Vzajemna bo tam, mi bomo tam, vi bote tam še zadnjič letos na dogodku Laško, gremo v hribe v soboto v Nordijskem centru Planica.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
8: Kako si, stari?
9: Ma evo, super, kaj pa ti?
8: So ti že zrihtali avto?
9: Kaj pa misliš, še en, dva, tri?
8: Kaj?
9: A top na hitu vse ti uredijo.
8: Valda, servis, kasko, cenitov pa še kleparijo.
9: Vse na enem mestu za vaš avto.
10: Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
11: Tko se dela?
12: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in ozglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park. Samo
14: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
15: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Janez Kajzer, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
1: Ste že slišali za akumulatorsko kap? Poletne temperature zagonskemu akumulatorju naredijo veliko več škode kot zimski mraz. Pri temperaturi 50 stopinj Celzija se namreč doba trajanja akumulatorja skoraj prepolovi. Če je le mogoče, naj bo avto poleti parkiran v senci. Pred odhodom na daljšo pot preverite, v kakšnem stanju je akumulator vašega vozila. Testiranje lahko opravite pri nas v AMZS servisnih delavnicah.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami in glasnim delovanjem. Tako se je na nedavne polemike okoli nestrinjanja Slovenije skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbine na zasedenem Zahodnem bregu.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami in glasnim delovanjem. Tako se je na nedavne polemike okoli nestrinjanja Slovenije.

0: Nile situacije na terenu. Kajzer meni, da bi na mesto izjav morali delovati bolj skozi tiho diplomacijo. Opozarja tudi na neskladje z obsodbami dejanj Izraela in na drugi strani Irana.
1: Lahko gremo šteti izjave, koliko je bilo izjav na ravni Evropske unije. Ste postavili to vprašanje, ki so obsodile Iran in surovo ravnanje z njihovimi prebivalci, koliko je pa bilo recimo izjav, ki so šle v smeri obsodbe seveda določene, zelo upravičene Izraela. Ne? To je treba zbalansirati oziroma potem na koncu vedeti, kakšen je učinek.
0: Odbor Državnega zbora za kulturo je z 9 glasovi za in 4 proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor v petek potrdil odlok, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo potekalo 11. oktobra. Opozicija je koaliciji učitala željo po ponovni podreditvi RTV Slovenija. Po nesreči kabinske železnice v francoskih Alpah je bilo v sredo poškodovanih 23 ljudi, med njimi 3 huje. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondola, v kateri je bilo okoli 50 ljudi na višini 2300 metrov, trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču. Večino poškodovanih so že odpustili iz bolnišnice, saj so bili večinoma v šoku, bili pa so tudi primeri pretresov možganov. 3 ljudje so bili huje poškodovani in ostajajo v bolnišnici. Miren četrtek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez 1 uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Sončno in vroče bo danes do 34 na merjemo popoldne. Za jutri kaže, da bo bolj kot ne sončno, zjutraj okoli 17 čez dan do 35. V soboto čez dan kakšna ploha in nevihta, sončno pa spet v nedeljo.
8: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
9: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
8: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Previdno za volanom, prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti proti Obrežju, v delovni zapori med počivališčem Starina in priključkom Kronovo nastaja zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Tržaški pri knjižnici Vič proti centru, tudi tu prihaja do zastoja. In zastoja imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica v smeri Ljubljana in na primorski avtocesti od Unca proti Postojni proti Kopru, a pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa seveda na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če še ki ste v koloni, pa dajte javiti 080 13 02.

0: 101, lep pozdrav. To je ta čas, ko rečemo, dosti je bilo dela, napisali smo, kar smo napisali, ne bomo več, telefone v roke, to je ta zadnja. Prištimat valjda vse naše kanale, Facebook, Instagram, spletna stran Aktuala, ker pogledamo dvoboj, pa naslednji.
1: Dober dan, se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Evo nas, smo preštimali vse Facebook, Instagram in spletno stran aktuala, tam se klika in ne klika se danes na poletje. Dokler lahko. Na eni strani danes Ivan Zaki in dugo ješ mi leto, na drugi strani pa Fran.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Samo jutri v soboto vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Počitnice, kam gremo?
4: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pata in kalamare. Sej so počitnice.
5: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol. Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
8: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
9: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Ekskluzivno bojanje spominov.
12: Srečanje generacij.
11: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Zdaj pa je že tik tak v soboto, smo zadnjič skupaj v nordijskem centru Planica Vsi pohodniki. Tam se bomo dali tudi energijo napolniti, mimo grede, sam povem, če bo treba, z Energijo Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. Postavili bodo tudi solarne klopce, ki jih je treba nujno sprobati, a pa mogoče še kak telefon napolniti. Ne mislim, da bo kar treba, ko bomo toliko fotkali in snemali zadnjo letošnjo lušno zabavo. Res upam, da se vidimo v čim večjem številu. Ne pozabiti to soboto v Nordijskem centru Planica.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Nič stavro, na aktualu skoraj 5:55 in zaenkrat še sončno dopoldne, ki ga imamo. Se bo popoldne ob soncu ogrelo do 34 stopinj. Za jutri kaže, da bo bolj kot ne sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 35. V soboto čez dan kakšna ploha, v nedeljo spet sončno. Trenutno pa Črna na Koroškem 23 stopinj, Kamnik in Vrhnika 26, Krško 28 in Ankaran 30.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Pozdrav na ceste, previdno na poti, prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti proti Obrežju v delovni zapori med počivališčem Sterine in priključkom Kronovo, nastaja tudi zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarja in proti Celju med Tepanjem in predorom Golorebro. Pa na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Tudi na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca proti Postojni in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj je dolg 1 km, no do zastojev pa prihaja tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in južni od Barja proti Kozarjam, naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. O nesrečah zastojih, radarjih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Urška iz Olševeka pogreša Mucka, pasme Maine Coon je čipiran, ime pa mu je Hači in pošteni najditelj dobi tudi nagrado. V Babni reki pri Svetem Štefanu na območju Šmarja pri Jelšah pa Tina išče svojo psičko Arjo. Arja je manjše rasti, mešanka terjerja z oranžno-rjave barve s črnimi ušeski. Če jo je kdo videl ali ima kakšnokoli informacijo o njej, jo prosim, kontaktirajte. Vsaka informacija pravi, da je veliko pomeni. Maruša iz Gorice pri Slivnici pa je pisala, da išče svojo psičko Luno. Luna ima kratko črno dlako na trebuščku belo liso, je pa majhna in v bližini neznancev najverjetneje tudi preplašena. Prosim za pomoč, kontakte pa boste našli na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Pohvali.
1: Samo jutri v soboto vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40-odstotnim bonom na kartico Eleclerc. Leclerc.
2: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
6: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
10: Iščeš vročo avanturo?
11: Urgenca.com.
12: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
13: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
14: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
16: Posluš tole. Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
17: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami in glasnim delovanjem. Tako se je na nedavne polemike okoli nestrinjanja Slovenije skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu, odzval minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Ob tem pravi, da ni šlo za blokado, temveč za skupno diskusijo o temah, ki so pomembne in pri katerih prihaja do različnih mnenj. Dodaja, da v tem trenutku, ko je Izrael pred volitvami, dodatne izjave ne bi prinesle dodatne vrednosti in ne bi spremenile situacije na terenu. Kajzer meni, da bi namesto izjav morali delovati bolj skozi tiho diplomacijo. Opozarja tudi na neskladje z odzvom minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Ob tem pravi, da ni šlo za blokado, temveč za skupno diskusijo o temah, ki so pomembne in pri katerih prihaja do različnih mnenj. Dodaja, da v tem trenutku, ko je Izrael pred volitvami, dodatne izjave ne bi prinesle dodatne vrednosti in ne bi spremenile situacije na terenu. Kajzer

0: skupščine Izraela. Ne? To je treba zbalansirati oziroma potem na koncu vedeti, kakšen je učinek.
1: Splošna bolnišnica Novo mesto in ortoped Gregor Kavčič sta potrdila, da sta sklenila poravnavo v sodnem sporu zaradi odpovedi delovnega razmerja Kavčiču. V skladu s poravnavo je ortoped umaknil tožbo vloženo na delovno in socialno sodišče v Ljubljani in se v bolnišnico ne vrača. Poravnava za nobeno od strank ne prinaša finančnih obveznosti do druge stranke. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je že drugič letos zavrnil prošnjo bivšega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za predčasno izpustitev. Mladić, ki prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida in drugih zločinov, ima po ocenah sodišča ustrezno oskrbo, bližajoča smrt pa sama po sebi ni zadosten razlog za izpustitev. Želimo vam prijetno četrtkovo popoldne, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

Dobri 10 čez 12, dober dan, sončno in vroče bo danes do 34 namerimo popoldne in jutri pa bolj kot ne sončno, tu pa tam in kak oblak čez dan, mogoče kakšna ploha, zjutraj okoli 17 čez dan do 35. Tudi v soboto se zna zgoditi kakšna ploha ali nevihta, a sonce pa spet v nedeljo. Na poti prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronova v smeri Obrežja. Zaradi tovornjaka v okvari je zaprta Vipavska hitra cesta proti razdrtemu delovni zapori med Selom in Ajdovščino za vkopom Vipavski križ. Obvoza osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Zaradi vozila v okvari pa zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pri počivališču Tepanje v smeri Celja. Kar nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja in v kontrasmer proti Celju med Tepanjem in predorom Golorebro. Pa na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. V zastoju pred Ivančno Gorico poprvent dodatno uvira še vozilo v okvari na prehitevalnem pasu. Na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in južni od Barja proti Kozarjam, naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Do zastojev prihaja še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. O nesrečah zastojih okvarah poročate na 08013 02.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Fanta z Lidl Plus 54% ceneje na drugi kos. In toaletni papir z Lidl Plus 32% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus.

0: Raben aktualno, čas imam lekar barabe, ja, če se spomnim svojih šolskih dni. Jaz si pa predstavljam, da ni danes nič kaj boljše. Sam do prije so se pa verjetno mečkan spremenile. No, Brane je pisal na nič 4, 31, 40, 50, da so v času osnovni šoli nastavljali risalne žebličke na stole, tudi tršici. Piše, ali je bila čivkanja, so pa vsi preživeli. Ja, ta je bila res luškana. A imamo v aktualci še kakšno lomparijo v spomino? Dejte jo deliti, bom zelo vesela. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

jutrih 5 čez pol, ura temperature pa Pirano 28 stopinj, Medvode in Zidani most 27, Lenart 29, Jesenice 23 in nekje do 34 se bo ogrelo danes. Jutri nas čaka še en sončen, danes jutri okoli 17, čez dan do 35 stopinj, na soboto čez dan mogoče kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo pa spet sonce. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronova v smeri Obrežja. Zaradi tovornjaka v okvari je zaprta Vipavska hitra cesta proti Razdrtem v delovni zapori med Selom in Ajdovščino za vkopom Vipavski križ. Obvoza osebno vozila je možen po usporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Zaradi okvare vozila pa je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pri počivališču Tepanje v smeri Celja. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in proti Celju med Tepanjem in predorom Golorebro. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica v smeri v Ljubljane, v zastoju pred Ivančno Gorico pa promet dodatno ovira še vozilo v okvari na prehitevalnem pasu. Pa na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na južni od Barja proti Kozarjam naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno, varno, strpno, če opazite mogoče kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Upam, da imate rezervirano soboto, ker smo spet v hribih na svežem zraku in med dobrimi ljudmi. Najdemo se v nordijskem centru Planici, še zadnjič letos sabo pa pripeljamo tudi Energijo Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ti pa podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. No, postavili bodo še solarne klopce, ki se jih splača videti od blizu, a tam se dam jim grede tudi napolniti kak telefon ali pa še kakšno drugo energijo. Skratka, poskrbljeno bo za vse energijo, hrano, družbo, musko. Vi sem pridite v soboto v Planico.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Val.
1: Samo jutri v soboto vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40-odstotnim bonom na kartico Eleclerc.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Nazaj v šolo v gibanju.
8: Sport Vision.
7: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20-odstotnim popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu. In preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk. Ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Opozicijske poslanske skupine Svobode, Socialnih demokratov in Levice zahtevajo nujno sejo odboru za zadeve Evropske unije in zunanjo politiko. Izvedeti želijo, zakaj je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije o obsodbi nezakonite gradnje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Poslanka Socialnih demokratov Andreja Katič je dejala, da odgovor zunanjega ministrstva, da skupna izjava ne bi prenesla dodane vrednosti, in pojasnila premijer Janeza Janše o neproporcionalnih obsodbah Izraela niso odgovorni na zastavljena vprašanja. Od vlade zato zahtevajo jasne odgovore.
2: Če je stališče Slovenije res ostalo enako, potem mora vlada pojasniti, zakaj je aktivno preprečilo, da bi to isto stališče izrazila celotna Evropska unija. Če se stališče ni spremenilo, čemu je bila blokada potrebna? In če se je spremenilo, potem imajo državljanke in državljani pravico izvedeti, kdo ga je spremenil, kdaj ga je spremenil in zakaj.
1: Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenskih državljanov, so sporočili iz Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stikih z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Po naravni katastrofi še vedno pogrešajo več kot 1000 ljudi, umrlo pa jih je najmanj 270. Vzrok za nesrečo pa ni bil potres, temveč nenaden odlom in zdrs velike količine ledu po strmem pobočju, kar je ameriška geološka služba zaznala kot potres. Po navedbah novozelandskih strokovnjakov je nesrečo sprožil ogromen kos ledenika, ki se je odlomil v nepalskem gorovju v bližini Tibeta in zdrsel več kot 5000 metrov v dolino oziroma reko. Med lastniki psov je na družbenem omrežju Facebook zaokrožila pretresljiva objava o poginu komaj 4-mesečnega mladička na območju jezera Jasna. Njegova lastnica opozarja druge skrbnike psov, medtem ko okoliščine dogodka že preverja tudi policija. Po navedbah lastnice se je mladiček Ari včeraj na območju jezera Jasna zastrupil in nato poginil. Ob tem je navedla tudi informacije, da naj bi bilo na isti veterinarski kliniki obravnavanih več psov, ki naj bi prišli z območja jezera. Imejte lep četrtek in ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Aleksandra, ka taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta.
0: Arnolaško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Aleksandra, ka taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
0: Ha! In Atomic

0: vedno v igri.
1: Sončno in vroče bo popovdne nekje do 34, gremo danes, jutri, prav tako sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 35. Po soboto se zna zgoditi kakšna ploha ali nevihta, sonce pa vremenoslovci napovedujejo spet za nedeljo.
2: Gremo na kolo!
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Previdno za volanom zaradi tovornjaka v okvari je zaprta Vipavska hitra cesta proti razdrtemu delovni zapori med selom in Ajdovščino za vkopom Vipavski križ. Promet je na priključku selo preusmerjen na regionalno cesto. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in proti Celju med Tepanjem in predorom Golorebrom. Na Dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica v smeri Ljubljane in na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca naprej pa proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Kozarjami. Tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj je dolg približno 3 km, za pot proti Kranjski Gori pa je možen izvoz Jesenice v vzhod oziroma Lipce. Na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosesi in na južni od Viča prihaja do zastojev proti Kozarjam, še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. Previdno in strpno prosim, če je kje še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
5: DJ Time, back in time s prijatelji.
6: Petek, 16. oktober.
5: Razprodano.
6: Najavljamo.
5: Sobota.

0: event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
3: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Čudovito. Aktual.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Zdaj pa že prav vsi vemo, kje smo to soboto v Nordijskem centru Planica, še zadnjič letos in na nas je, da zaključimo še eno nepozabno sezono, a tudi Vzajemna bo zraven in poskrbela, da bomo brez skrbi in seveda, da smo tudi bili brez skrbi celo letošnjo sezono. Z njihovim zavarovanjem zavarovalna polica lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, zraven seveda pokriva tudi rehabilitacijo in čisto sta potrebna zdravila, ki jih potrebujete za okrevanje. Sicer pa ne pozabiti to soboto Nordijski center Planica.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Sončno in vroče popoldne, pred nami nekje do 34 se ogreje danes. Za jutri kaže, da bo prav tako sončno, zjutraj okoli 17, čez dan do 35. V soboto čez dan se zna zgoditi kakšna ploha ali nevihta, sonce pa spet v nedeljo. Trenutno Lucija 30 stopinj Celje in Kočevje 29, Tolmin in Mislinje je 26.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljem in predorom Pletovarje in proti Celju med Tepanjem in predorom Golorebro. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 3 km, za pot proti Kranjski Gori pa je možen izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Do zastojev prihaja na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od Viča proti Kozarjam, naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Če še ki stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. Leto se je bilo pa res fajn in vesela sem, da smo še eno sezono videli toliko dobrih ljudi in hribolazcev na kupu. No, v soboto še zadnjič letos, da se vidimo in srečamo in to v Nordijskem centru Planica, da se malo podružimo, sprostimo, seveda pozabavamo, kot se za zaključek sezone tudi spodobi. Zraven pripeljamo še Dačo s svojimi zanesljivimi in prostornimi vozili. 4x4 pogon pa nas bo pripeljal tudi po najzahtevnejših terenih in tole mašino priporočam, da vidite čisto od blizu, se splača in ja, dal se bo v soboto v Planici. Pridite gor, jo sprobajte, pa to še kakšno rečemo.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Leclerc. Samo jutri v soboto vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico e-Leclerc. Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. Samo
6: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek vlado poziva k znižanju marž trgovcev z gorivi na raven, ki bo prispevala k nižjim maloprodajnim cenam pogonskih goriv. Najbolj prizadeti so po njegovih besedah pogosto tisti, ki imajo najmanj možnosti, da bi se podražitvam izognili. To so med drugim tisti, ki živijo zunaj večjih urbanih središč, dnevni migranti, zaposleni brez ustreznih možnosti javnega prevoza, samozaposleni, kmetje in mala podjetja. Opozoril je tudi na dvojna merila. Ko so bile cene goriv visoke, je takratna opozicija od vlade zahtevala ukrepanje in ji učitala, da ne uporablja vseh razpoložljivih mehanizmov za zaščito ljudi. Danes, ko ima sedanja vlada možnost, da vpliva na del cene, pa mora pokazati enako odgovornost in ne sme zgolj pojasnjevati, da gre za posledico tržnih razmer, je pozval Goršek. Opozicijske poslanske skupine Svobode, SD in Levice zahtevajo nujno sejo odborov za zadeve Evropske unije in zunanjo politiko. Izvedeti želijo, zakaj je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije o obsodbi nezakonite gradnje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Poslanka SD Andreja Katič je dejala, da odgovor zunanjega ministrstva, da skupna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti, in pojasnila premier Janeza Janše o neproporcionalnih obsodbah Izraela niso odgovori na zastavljena vprašanja. Od vlade zato zahtevajo jasne odgovore.
2: Če je stališče Slovenije res ostalo enako, potem mora vlada pojasniti, zakaj je aktivno preprečilo, da bi to isto stališče izrazila celotna Evropska unija.
1: Katič je dejala, da odgovor zunanjega ministrstva, da skupna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti, in pojasnila premier Janeza Janše o neproporcionalnih obsodbah Izraela, niso odgovori na zastavljena vprašanja. Od vlade zato zahtevajo jasne odgovore.
2: Če je stališče Slovenije res ostalo enako, potem mora vlada

0: Kralja Haralda V, ki je v bolnišnici zaradi krvne bolezni, se je poslabšalo in je izredno resno, so sporočili iz kraljeve palače. Norveški premier je zaradi slabega zdravstvenega stanja kralja odpovedal današnji obisk Nemčije. Norveški škofje so prav tako predčasno zaključili obisk Rima, kjer so se srečali s papežem Leonom XIV. In se vrnili na Norveško. Medtem so ljudje pred kraljevo palačo v norveški prestolnici že začeli polagati cvetje. Mirno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Žana je njeno vreme.
6: Njeno, kaj ja. Si ga jaz lastim?
5: Mislim, izvedbo si malo, no? Mislim, ali pa interpretacijo si.
6: Ja, to smo se počeli v šoli, da je treba interpretirati stvari vedno po svoje. Danes pa povdne bo večinoma sončno. Temperature bodo, dosegajo zdaj le svoj višek do 33, oziroma na jugovzhodu smo celo na 35 stopinjah. Tudi jutrišnji petek bo precej jasen. Zdaj, treba je povedati, da ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, tako da nimamo te čiste slike. Kar pomeni, da to ni samo petkovo stanje, ne, ampak je dejansko zaradi prahu.
5: Po domač ne pucati avtov.
6: No, tako. Jutranje temperature med 15 in 20, ob morju okoli 22, čez dan pa od 30 do 35, pazi zdaj na jugovzhodu celo do starih dobrih 37.
5: Pa tako sem te imel rad. Eno okvaro vozila imamo, zato je zaprt počasen pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, pa cel kup zastojev na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Počivališčem Zima pa Tepanje, Primorska avtocesta proti Ljubljani pred Postojno in od Unca do Vrtnike, proti Kopru pa med Ljubljano in Brezovico in od Ravbar Komande do Postojne. Na Gorenjski avtocesti imamo takisto zastoj, 3 km je dolg pred Karavankami proti Avstriji, tam je odprt izvoz Jesenice vzhod Lipce proti Kranjski Gori, namik. Pa na cestah Šmarje, Koper, Velenje, Mislinja, v obe smeri pri Paki je zastoj zaradi del in na cesti Kram, Brnk, v krožišču pri priključku na avtocesto zaradi nesreče. Cel šmoren se nam je zgodil, tole popoldne, upam, da se hmal tole porihta, pa še neka luna, ja ni neka luna?
6: Ja, je, tista, ta glavna na nebo.
5: Tuneta ne ta glavne so kje pod vodo.
6: So skritre.
5: V redu. Dobar, nastojalo je na Igu in Radar, pravte, da v Baniji v coni 30, pa v krajni pri Tišini na Makadamu pred gostilno, pa v Tržiču, v Tržcu na avtobusni postaji v smeri Podlehnika, pa policijska kontrola je v Martinjaku pri Cerknici, pri mostu, v glavno smer Grahovga merijo, tako da res previdno, ne prehitro, mislim, da je 50 tam, tako da ne zjevete usode in vam prvošmo, da srečno prijete do vikenda, ko ne bi bila končno neka osvežitev, ali pa že.
6: Ja,
5: malo morga.

Mate tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

0: To je aktualno. Open roll. Žana, Rudi pa Bundi smo z vami. Lep, dober dan, lep četrtek, eno rok četrtek, na roko na srce. Ne vem, kaj ste jedli za kosilo. Jaz moram priznati, da čeprav ne maram te poletne vročine, a ne, poletje, če pa kaj imam rad, je pa vsa ta zelenava pa sadje, ki je na voljo.
1: Mm. Ja, tudi piščančja pa svinska je dobra.
2: pa ribja.
0: Sam okay, dam blond lasuljo, pa je dobro.
2: Če, smo, če smo že pr zelenjavi, a ne?
1: No, 10 čez 2, Žana Sataraš poje.
0: 14 čez 2, 14
1: čez 2, klem. Žana Sataraš poje.
2: Drugače imam en zelenjavni trač.
1: No, da slišimo.
2: Umirte se zdaj, počakajte fanje.
0: Bodi brokoli, Rudi, umiri se.
1: Okay.
2: Mirno. Torej, zelenjavni trač o festivalu Tomatina. A poznamo to? Bundi, Rudi, poznamo?
0: No, ne vem,
2: Bundi, ne? V Španiji ga pripravijo čisto vsako leto. Pride čez 20 tisoč ljudi, se pravi skoraj za cel kran ljudi.
0: Uh-huh.
2: Pride tja in se porabi več kot 165 ton paradižnika.
1: Paradižnika?
2: Ja.
1: A ja, kako bo delajo z njima? Gre v mezgo, ali gre za Bloody Mary? Ali...
0: Ja, ni vodke, ni umela.
2: Bi si želeli mi Bloody Mary.
0: Yeah.
2: Ne, drugač, veš kaj delajo? Samo obmetavajo se z njim. Se pravi, nema si zdaj zamisliti. 20 tisoč ljudi, ena mala oziroma relativno velika široka ulica, ni tako mala. In tam ljudje peštajo paradajz, ki ga imajo očitno v Španiji ful preveč.
0: Yeah.
2: In se potem z njim samo obmetavajo.
1: Jaz upam eno stvar, a ne, da... Drugač sem zelo za recikliranje, ampak v tem primeru pa nočem, da je ena španka tam z njenimi nogami pešta paradajz, ki ga imam jaz pol čez en teden v golažu.
0: To se zdaj dela, ko me čaka, da bom paradajz
2: jel.
1: Ja,
2: jaz.
1: Noge ne more biti blond, tako da.
0: Nažalost, so lahko, Rudi. Boš presenečen.
3: V tem popolnjenu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com
4: Novo na aktualu.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Doza rizika, ampak ne pri... Dobro, vprašanje ni pri menu, mogoče malo ja, ampak pri mojem prometu upam, da čim manj.
1: Čim manj, prosim. Čim manj, ja. Ampak v mojem vremetu...
0: A vremetu, ja.
1: Ja. Pa imamo lahko malo rizika. Meni je všeč, da lahko rečem, zjutraj, ko se prebudimo...
0: No, Monday. Že padejo stvari.
1: Ja. Zjutraj, ko se prebudimo, bam.
0: Bam, ja. Pademo nazaj.
1: Zjutraj tako deluje že zelo jesensko, tako zelo prijetno, tudi kakšna meglica. Potem pa čez dan vreme pokaže svoje zobe oziroma sonce. Ker smo zdaj le na 34 stopinjah v Črnomlju. Novo mesto 2 stopinji manj, enako tudi Ljubljana. Na Ptuju imamo 31, pa Trbovlje in Celje. Potem pa lepo 30, ko tako simpatično, na Bledu, pa v Kopru, pa v Črni na Koroškem. Skoraj, da. Kar se tiče še jutrišnjega petka, bo še zelo sončen, zelo vroč, jutr celo do 37 stopinj. Ja. Ampak potem v soboto bomo pa padali za, dajmo reči, nekih 10 stopinj približen. Bo možna kakšna nevihta, sunki vetra, pa izmenjavanje sončnih žarkov skupaj s plohami in nevihtam. Potem v nedeljo pa spet nazaj sonce.
0: No, jaz sem direktorjevi bistveno lepši polovici prinesel končno
1: pahlačo.
0: In je rekel, pa kaj bo ono to rabilo, pa zdaj že konc vročine. Mislim, se je lepš govorimo.
1: Vemo, kdo ne posluša mojega vremena.
0: Ja, no, sem mogoče zato, ker ti nečeš ne verjame. Pogledam tako, da Darja ni za kaj. Vem, da što še ful rabila. Jutro pa sploh. Pahej, pahej, pahej, pahej.
1: Direktor ne krmen verjame.
2: Obdobje, ki si ga zaslužite. Špar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Špar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Lepo zdrav vsem, ki šofirate skupaj z aktualom. Ste pa prosim previdno na primorski avtocesti, Žana, prosim, ne kašni teh fotografij. Vam bom kasneje povedal, kašne fotografije mi kažem, ampak pa če res rabim fokus, ker tukaj je okvara vozila, velika nevarnost na leta in res bodte previdni na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoje imamo pa, ki jih nimamo, na dolenski avtocesti proti Ljubljani, previdno med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri zastoje med počivališčem Zima in Tepanje, na primorski avtocesti je proti Ljubljani med Uncem in Logatcem, pa na južni, no pa ne bo na južni ljubljanski obvoznici in zahodni, od Barja do Koses, proti primorski avtocesti do Brezovce in še naprej. Gorenjska avtocesta ne zaostaja, pri tem 3 km kolone imamo pred Karavankami proti Avstriji in tam je odprt tudi izvoz Jesenice vzhod, Lipce proti Kranjski Gori, to je bil namik, da oberete to poče, se vam res mudi uživati v Kranjsko Goro, ki je prekrasno v tem času. Niso me plačali. Na cestah Šmarje, Koper in Velenje, Mislinja, obe smeri pri Paki je zastoj zaradi del, pa na cesti Kram Brnik v krožišču pri priključku na avtocesto nesreča. Radar je nastojalo na Igu v Baniji, v coni 30 in v Krajni pri Tišini na Makadamskem. Pravzaprav ne vem, če parkirišče, ampak mogoče je Makadam kolovoz, sprav cesta, pred gostilno. Tako da previdno in če najdete kje še kakšnega, ne gostilno, ampak niti ne kolovoz, ampak radar, nič 80-13, nič.

0: Žan, da se dera alo, alo. Te se deramo ho, ho, ali pa hu, hu, ali pa kaj podobnega. Kako se bom pa danes oglašal, Rudi, v tvoji bizarni rubriki z živalskami?
1: Veš kako? Spider-Man, Spider-Man.
0: To je pa ta prva špica, po mojem, od Spider-Mana,
1: še iz 60. Originalna, ja. Ne, danes se pogovarjamo,
0: kjer spomin.
1: Danes se pogovarjamo o pajkih, ja, sicer, a se bojita pajkov?
0: Ne.
2: Niti malo.
0: Aha, nima pa to. Mamo pa sodelovko, ki tudi suhe južne ne more videti.
1: No, moja majči, moja draga, ona, ki vidi pajka skoč, 5 metrov. Ona bi po mojem olimpijski rekord.
0: Zato spajkice gor ti baraba.
1: A, vidiš,
0: a, da ona skoč.
1: In imam eno slabo novico za vse tiste, ki ne marate pajkov. Podnebne spremembe povečujejo pajke.
2: Pa, kako? Kaj? Belka sonca svet hitrej raste.
0: Sem predobo.
1: Ja, zdaj,
2: ne,
1: sliš se kot znanstvena fantastika, mogoče ni čist tako, ampak je nekaj resnice o tem. Pri nekaterih arktičnih vočjih pajkih so zaradi zgodnejšega taljenja snega in daljše sezone rasti res obazili nekoliko večje samice.
2: Prosim.
1: No, samice.
0: Okay.
1: Ampak nič bad, govorimo to o milimetrih, ne o pajkih, ki bi imamo odnesel bajto, saj ne še zdaj.
0: Okay.
1: Mogoče čez ene par stvari.
0: So to dober znak za če se pač itak smo, živimo v tej vročini, v teh podnebnih spremembah, se prav stvari postajajo večje.
2: Mati milimetri nam čest nič ne pomenijo, tako da vozi dalje. Pusti milimetre, fantje.
0: Pa dobro, glej.
1: Upanje še obstaja.
2: Da.
0: Če, rekel, če bi imel 3 cm daljšega, bil kralj, če pa krajšega pa kraljica.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualnovi spletni strani.
1: In take zvoke bi tudi delala.
2: Ja, ti.
0: Spet za vse sama. No, pa, gremo pogledati zdaj.
2: Spider-Man.
0: Niste sami, če pogrešate svojega ljubljenčka, mi vam pomagamo, kukor se le da. Tudi, če ste koga našli.
2: Dobre
0: Žana,
2: novičke imam, da očitno v zadnjih, dajmo reči, 12 urah ni bilo nobenega posebnega obvestila. Tako da bom, ja, očitno so vsi tam, kjer morajo biti. Bom pa samo še povedala, da je še vedno pogrešana psička iz Babne reke. Ki je pri svetem Štefanu, Arja je ime, je manjše rasti, mešanka terjerja, ima črna ušeska, oranžno-rjave barve in če je slučajno kdo videl ali pa ima kakršnokoli informacijo o njej, vas seveda lepo prosimo, da kontaktirate Tino, ki je pustila svojo telefonsko številko.
0: Tina in ustala Marcina pa na radioaktual.si oziroma spodaj na zavihku živalski radio.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Ja, res je z vami zmeraj lepo, tudi z aktualom in predvsem. Skoro se pogovarjamo zdaj non-stop o teh lumparijah, ki jih učenci smo jih delali z učitelji ali pa so učitelji vpleteni, kakor koli. No, lumparije pa že kuhe za naslednjo sezono učitelji, kaj ne de?
1: Kaj?
0: Žano je so poklicali zdaj le direktno za priprav, z piknika ali kako, po
2: priprava. Znovna šola vič, jaz sem poklicala.
0: Tam, kaj mene ponovat radar dobi, 30
1: je. Pa tam, kaj je moja mami delala.
2: No.
1: A se peca?
0: Ja, in kaj delala tam?
1: Milče, ja.
0: O, kak dober.
2: V glavnem, učitelji ba je pripravljajo že teren in prostore za naslednje leto.
0: Nasrkali ste.
2: In glasno sporočajo vsem svojim učencem, da komaj čakajo, da se vrnejo nazaj v šolo in da skupaj še kakšno zakuhate.
0: In če bukaš?
2: Kaj?
3: Komaj čakamo za kuhu.
0: Ne, to je pa druga šola, Rudi.
2: To ni ta šola.
0: Ne, in če bukaš na petka padla, bo to čist slučajno. Ne smemo ja. Saša, kova... Zdaj,
3: sem.
0: Rude, nisem vero, da sem da na isto šolo hodila.
1: Ne, sem na Brezo celo.
0: Ja, le, se jaz pa pod Brezo. Vlada Saša Kovačevic, slučajno, prihaja v našo družbo, potom je slabo pa po Čarliju, ampak se zvem, da učitelji boste počakali, ker če kdo ima živce, naši slovenski učitelji. Tako da, tale pesem gre za vas. Vi pa lahko tudi učitelji ne pokličajo zdaj.
2: Tako je.
0: 0-4-30-40-50, dajte poklicati, kakšne lumparije ste vi, ki je z učenci. Jaz imam eno, recimo, z mojim profesorjem v 8. razredu, mi smo veli takrat 8 letko, Rudi, ti ne veš.
1: Jaz sem tudi še imel, jaz sem zadnja generacija.
0: Jaz sem imel 8, ampak smo jih še 9?
1: Ne, 8.
0: A 8?
2: Zdaj so ti eno, so ti...
0: Šenkel.
2: Ja, šenkel, ja.
0: Je tako zbil simpatičen. Če imate kakšno prigodo, ki so vam jo učenci zakuhali, dajte mi povedati, a ne, še z vaše strani, 0-4-1-30-40-50, glavno, zdaj pa dost govora, zdaj bojo še v glasi, bomo pa res pel.
4: Radio Aktual.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Leclerc. Samo jutri v soboto vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40-odstotnim bonom na kartico Eleclerc. Leclerc.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
6: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
9: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
10: Tle noter, kako tam ven čista voda.
9: Moj duš, to mora pa koštat.
10: Pa ne pr voda teh.
9: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
11: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
12: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: Baterija, vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov, seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto jisk.si in odkrite celotno ponudbo. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
19: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že... Ko nam se desi slučajno.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga

0: Veterinari so upravili 511 nadzorov, večjih nepravilnosti pa niso odkrili. Predkazenski postopek, v okviru katerega je Nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno bremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Inšpekcijski nadzor je potrdil, da je bilo na deponiji nezakonito zakopanih vsaj 2900 kubičnih metrov odpadkov, ki jih je moral Kostak izkopati in jih primerno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad pa je oktobra lani v povezavi zadevo izvedel 13 hišnih preiskav kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja, je osumljenih 5 fizičnih oseb. Kriminalisti sumijo, da so dejanja podjetju prinesla za 8,7 milijona evrov protipravne premoženske koristi. Generacija deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu, visoke stopnje kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Lep preostanek četrtka vam želimo. Nasvidenje.
1: Paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe pravsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj lizga na tale gola, res najlepše brizga.
5: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Ne, 8 minut čez 30 stopinjo.
8: Tudi, skoraj da.
7: Mislim 8 stopinj čez 30 stopinjo, zelo se upravičujem. Mešam enote.
8: Dobar, sem da
7: nekaj drugega. Ampak dom zameril pri 40 stopinjah, a ne aktualovci.
8: Občutek je tak. 34 zdaj le v Črnomlju, pa v Novem mestu, pa vso drugod pa tam okoli 30 in bo še vedno sončno. Tudi jutri, ko bomo dodali še kakšno, na jugovzhodu bomo do 37 stopinj, pa vso drugod do 35 in potem v noči na soboto lahko pričakujemo nekaj več oblakov, pa potem čez dan kakšno nevihto. Mešanje skupaj s soncem, bo pa malo manj vroče, tam nekje do 27-28 stopin. V nedeljo pa se potem nadaljuje sončno vreme.
7: Komičarka.
9: Si želiš prave Tour de France izkušnje?
10: Le Tour de France.
9: Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
9: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: O, aktualok, aktualovci. Na cestah je zelo pestro, ampak veste kaj, vse bomo preživeli, tri četrt sigurno. Zaprt je prihitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje. Nesreča se je zgodila. Nastal je tudi zastoj, 3 km ga je približno pred počivališčem, ki se nadaljuje potem skozi delovno zaporo vse. Do predora govorilo rebro. Promet je uviran na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc, na izvozu Bizovika zaradi okvare vozila. Ni bila francoščina žana, nekaj se smejati. Pa previdno zaradi nevarnosti na leta. Promet je uviran torej na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence, izvoz Bizovik. Zastoj imamo na klasičnih mestih Dolenjske avtoceste, Štajerske avtoceste, Primorske avtoceste, tudi na ljubljanski južni obvoznici in zahodni od Barja do Podjetika, proti Primorski pa vse do Brezovice, na Gorenjski avtocesti pa 3 km pred Karavankami proti Avstriji, tako da proti Kranjski Gori najbolj da kar na Lipce dol proti Jesenicam in srečno Kekec. No, na cestah Šmarje Koper tudi zastoj, Velenje, Mislinja pa pri Paki, točno je v Besmeri, na cesti Gotna vas, Novo mesto, tukaj pri avtocesti je v Besmeri zastoj, pol pa še radarji, hvala, ker sporočite, da je radar na štajerskem.

Ljubljanski avtocesti v smeri Maribora, na obvozu Žalec, pa na Pomurski avtocesti v smeri Lendave v SOS hiši oziroma niši pred Dolinskim. Pasiv Kedi enega skriva v Zgornjem Kraplju in na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri Mostu in kje še? 08013, 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll.
1: Hvala, si Žanči, Rudi, pa Bundi smo z vami. Mislim, da moramo nekaj smejati, kako dober zaključek poletja delamo v tem glasbenem dvoboju in tako na vesel način. Ne?
2: Dejmo ga.
1: O poletju bomo naprej pa nazaj, tako da dejmo ga.
2: Ajmo.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Napovej me, prosim.
1: Žana Levina.
2: Super je bilo. Na eni strani je Ivan Zak, ki je enkrat rekel v enem intervjuju, da največ pesmi napiše po noči, ker ima takrat največ navdiha. On reče, vse, kar je rekel, je bilo tudi, kar rad počne, da to počne po noči. Tako da.
1: Smislu, da kar rad počne, glava ne ve.
4: Ne, joj.
2: Zakaj?
1: Ja, tako se rekla, boš nekak da bodi pol.
2: Nekak da. Da.
4: Rd.
2: Rd.
1: Ok, pustimo stati. V glavnem na eni strani imamo Ivan Zaka, dugo je šmiljeto, na drugi strani pa... Potem, ko pufe poplačamo, ko mu nekdo duguje torej celo leto, so če ful pufe.
4: Ne, ogromno leto, 13 cel pufa.
1: Marija, v glavnem, Rudi, imaš ti kaj cnejšga?
4: Recimo, odvisen, koga vprašaš. No? Ker na moji strani človek, ki je bil v začetku glasbene karijere uspešen frizer že takrat, glasbo je imel pa v žilah. Drugač, belc pa frizer. A ne bilo to dobra biznis ideja, da greš...
2: Frizerju,
4: ki ti še poje. Leto.
2: Vse to moja frizerka že zdaj dela.
4: A res?
2: Mislim.
1: Ona doči pet. Zdaj vemo. Od kje je tam posluhta, da?
2: Mislim, ona zapoje marsi, ki ti razkrivno ostane.
1: Okej. Okay. Kaj pa ta zadnja, ki ti je povedala?
2: Ne, no, dej hetam.
1: Deno. Zdaj si rekla, kaj?
2: Ja, ne, iskreno
1: kaj Jožica, zdaj kjer ga ima Joži?
2: Iskreno mi je povedala, koliko mi ne paše ona bivša frizura.
1: Pa dobro, ja.
2: To so skrivnosti. Bundi, ti mi nisi povedal. Ja.
1: Ja, veš, kaj je bil problem? Nisem te poznal še. Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Zbiramo še zbir glasbeni dvoboj oziroma pesem, ki vam bo jutri naredila petek 1A. Zdaj pa četrtek 1A.
0: In aktualni zmagovalec.
1: Ja, zdaj ti razložim, zakaj piše Klemen, čače mi kokosi banana.
4: Ne.
2: Ne,
1: se to ni zmagovalna pesem, ampak ja. Je pa zabavno.
2: Je bila tista, za katero smo se tudi odločali in seveda je naš Matija Stojanovič to malo prededil.
1: Zmagala je z Bogom Dalmacijo, klapa Green Lanterna.
2: Green Lanterna.
4: Ni bil to en super heroj.
1: Ja, najslabši super heroj,
4: ja,
1: po mojo vsak čas.
4: Slab film, zlo, ja.
1: Vse, kdor ve.
4: Ja.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
6: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: Po ljubavnicih pa poljubimo sonce, dež.
1: Kakor komu paše. Vse bo na voljo, če se želite ljubčka danes, pa jutri, potem bomo ljubčkali skupaj sonce in sončne žarke v tem trenutku. 28 na Bledu, 30 črno na Koroškem, 31 v Kranju, enaka številka v tem trenutku tudi v Celju, 32 na Ptuju in 34 Novo mesto in Črnomelj. Kot rečeno, jutri še, torej danes in jutri sončno in vroče. Jutro dodamo še, do 37 pridemo, potem pa v noči na soboto pridejo oblaki mimo in se bomo zjutraj zbudili v mečkan bolj frišno jutro, lahko pričakujemo tudi kakšen dež, ampak tako izmenjavanje dežja in sončnih žarkov, pa nekoliko manj vroče bo čez dan, okoli 27, v nedeljo pa spet porine sonce. Naložimo gor in piči viško. Sončno nedeljo.
0: Kad, sam sonce za mene zvidmar je pa čist druga zgodba.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Ja, ogromno gneče, ampak najbolj pomembno je pa tole, ker je velika nevarnost na leta. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence na izvozu Bizovik. Zaradi okvare vozila, tako da res previdno, da bomo skupaj dočakali vikend, je pa radar na Štajerski avtocesti smer Maribor na ovozu Žalec in na Pomurski avtocesti smer Lendava, SOS Niša, tam proti Dolinskem, pa si v Kedi v Zgornjem Kraplju in še na cesti Litije Ljubljana v Kresnicah. Klasično mesto, ja, pri mostu. Nič 80, 13, nič 2, če bojo slučajno še kje.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open Roll.
3: Žana, Rudi, pa tudi smo z vami. Čau.
4: Dobar dan.
3: Ej, če rečem garden, na kaj pomislite?
4: Ja, na vrt, a ne, kaj pa?
5: Na vrtnarko ide.
3: No, drugače, Rudi je bliži.
4: A de?
3: Ja, res je, no, vrtna riba. Tu na garden, od Elamarisa.
6: Ribe za vse tu rekel, ne, in avanture.
4: Ok, zdaj pa od vrtnarke matematika. Ja. A to je una ta dobra ščečerika?
3: Una, ki jo kradeš, ja? Ja. No, vidiš, da je.
4: Znači,
3: ja,
4: tudi moja ta mala dva obožujeta, tako da...
3: Ja, in tudi ta mala Žana.
4: Ščečerika.
3: No, zakaj točno jo obožujejo, preverite to soboto, se pravi 29. Augusta, čez dva dni. V Nordijskem centru v Planici se skleni naša letošnja sezona Gibanje Laško, gremo v hribe.
5: A veš kaj, prav ponosni smo, da je Delamaris spet z nami, ker rabimo gorivo za oklanc, rabimo dizel. Hvala sem dobrim okusnim. Riba.
4: Ej, čak, a se sam men zdi, ampak zmer, ja, ko Rudi govori o ribah.
3: Ja, sam tebi se zdi. Glavno, Rudi hoče sam povedati, da Delamaris v Planici časti. V soboto, dragi aktualovki, aktualovci, v Planici s 1200 ribimi solatami uplemenitijo v rečke vseh letošnjih Laško ambasadorjev, se pravi vsi, ki ste 12 žigov v kartončku Gremo v hribe zbrali. Tako da, dober tek in se vidimo. Tudi vsi ostali, ki niste zbrali vseh žigov, ker žiga tudi pride.
6: Ribe za vse ture in avanture.
7: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
2: Samo jutri v soboto vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40-odstotnim bonom na kartico Eleclerc.
3: Leclerc. 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
6: Novo šolsko leto, novi začetki, novi spomini.
7: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakup v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
6: Gremo vsi zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
8: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
9: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990.
10: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
15: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
16: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.
17: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
18: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
19: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Tole zjutraj pa neki spomini na neke čudne račke.
1: Človečka, ki bo še bolj zrasel, ki bo še...
2: Vsako sezono ga pošljemo v nov sistem, oziroma v sistem tega planeta.
3: Imamo pa službo, da jo zmot, da vedno o tem ne razmišljam.
4: Estrada za Nito Gošte.
2: 1. septembra, kaj se bo dogajalo na aktualni?
1: Prihaja... Prvo ime trenutno hrvaške zabavne glasbe in to je Bruno Rački.
2: Bolj imamo prave informacije.
5: Samo feštati samo od sumraka do zore.
1: Žal, ta svet izgublja res enega vrhunskega inženirja, na drugi strani pa glasbena scena pridobiva tudi enega vrhunskega pevca, zabavljača in obenem nekoga, ki bo vedel, zakaj je vam vrglo varovalko. Kad se prijatelji rastajo, zapojita skupaj,
2: ekskluzivno,
1: Bruno Rački in Jaka Šinkovec iz Firbcev.
3: Popovdanci mi pošiljajo sporočilo, če lahko vprašam, kaj pa popovdanski del?
1: Naš sodelavec že nekaj časa, naš, bom rekel, vrhunski producent, ga vprašal za eno idejo iz rokava, iz strese 5.
3: 18 vsaj.
2: Torej, rok Piletič, novo poglavje, nov rok, nove pesmi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se ob določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. Veterinarska uprava je po razkritju nestrokovne izvedbe cepljenja govedi pri rejcu iz Iljaševcev, ki ga pristojni obravnavajo zaradi suma mučenja živali, izvedla izredni nadzor nad cepljenjem. Ob tem je preverila tudi stanje živali na kmetijah. Veterinari so upravili 511 nadzorov, večjih nepravilnosti pa niso odkrili. Predkazenski postopek, v okviru katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno bremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Inšpekcijski nadzor je potrdil, da je bilo na deponiji nezakonito zakopanih vsaj 2900 kubičnih metrov odpadkov, ki jih je moral Kostak izkopati in jih primerno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad pa je oktobra lani v povezavi z zadevo izvedel 13 hišnih preiskav kaznivega dejanja, obremenjevanja ali uničevanja okolja, je osumljenih 5 fizičnih oseb. Kriminalisti sumijo, da so dejanja podjetju prinesla za 8,7 milijona evrov protipravne premoženske koristi. Generacija deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu, visoke stopnje kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Lep preostanek četrtka vam želimo. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladk

0: trenutke sočne banane 33% ceneje, slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ja, poletje ni še reklo zadnje, niti ne žana.
2: Niti ne pred zadnje.
1: No, to, se vem, se niti ne želimo, no.
2: Niti ne. Sončno in vroče še vedno še danes in jutri do celo 37 stopinj, potem pa v soboto nekaj oblakov, nekoliko manj vroče bo, govori se o 27, ampak to je taka številka, da nikoli ni za zaupat. V nedeljo pa potem spet sončno vreme.
1: Ja, je rekla Amy Winehouse.
2: Ja, točno.
1: Živijo vsi, ki šopirate skupaj z aktualom. Ja, pestro popovdne imamo na cestah, trenutno je od vseh nesreč in vsega ostalo sledeče. Okvara vozila, zato je oviran promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Brod. Nekaj zastoja imamo še na dolenjski avtocesti Štajerski Primorki, na južni in zahodni obvoznici, pa tudi proti Gorenjski, tudi do Šentvida, pa tudi tunel se občasno zaradi varnosti tudi zapira oziroma ga interventno ustavljajo. Promet skozi Šentvid. Gorenjska avtocesta ima 3 km karavanka, proti karavankam zastoj proti Avstriji, na cestah Leseblet, Velenje, Mislinja, pa pripaki v obe smeri zaradi del zastoj. Eno vozilo nam je zgorelo in zato je promet oviran na cesti Škofljica-Ribnica pri gradišču nad Pijavi Gorici, pa dva radarja ste odkrili, hvala, ker javite na 08013-02, na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu in na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Sem prepričan, da še kje more biti. In če ga vidite, povejte nam kje, na 08013-02.

0: To je aktualno Open Roll. Žana Rudi in Bundi vas lepo pozdravljamo na tole popoldne četrtkovo, 27. avgusta smo še zmer, na dan, ko smo izvedeli, da Slovenci očitno imajo denar za ogromno jahto, imamo, ne?
1: Oh, nareč.
0: Lahko malo predelamo tako vojaške barve, lepo. Ma, pa lahko smo malo tudi vojaki, a ne?
1: To pa zmeraj.
0: Se malo v fejke oziroma te lažne vojake oblečemo. Sam privezi so pa dragi.
2: Tega, to pa ne moramo.
0: To pa ne gre čez.
1: Okay, da razložim. Se pravi, no, skupina slovenskih in hrvaških državljanov. Hrvaške dajmo oklepaje, da bo bolj tako. Veš, skupina slovenskih državljanov na plovilu se je lažno predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Cilj njihove prevare je pa bil izogen se obveznemu preverjanju identitete.
0: Pa Matija se je rekel, spoh meni znov Hrvaško.
1: A ti vidiš, kako se...
2: A vidiš to?
1: Naprotno. V glavnem, niso hoteli plačevati pristaniških pristojbi, niso hoteli plačevati privezov, niso hoteli plačevati vstopnin. Gorenski.
2: Ja, na vdih je pa bil po mojih glihon lažji pulci iz Gornika.
0: No, Gorenska, vidiš.
1: Ja. Res smo Slovenci, smo dobri v kamuflažah. Bravo.
0: Ja,
1: bravo.
0: No, in zdaj si predstavljate, jaz sem Žana Lavidmar.
1: Hvala.
0: In jaz vas lepo povabam, da dejte vi kakšne take vaše zgodbe iz šolskih dni, ne, kaj ste kje ušpičili, pa ste se delali, da ste kdo drug. Jaz vem za eno. Dvojčici sta bili,
1: ja.
0: Mislim, da sta ena blanina, ena pa nana. Vem, zvenike, da ste si izmislili.
1: Presežam
0: na vseh mamah tega sveta. In da se ena delala, da je druga. In gladko ste šle čez.
1: Kje, v šoli?
2: Kje?
0: Ja, kje pa?
1: Ja, par fanti.
0: Če ima v šolske.
2: Oze sam ena učila.
0: To se nje. Ok, no, gleda, 0-4-1-3-4-50. Pokličte, povejte, kdaj ste ga vikit kole za biksel, ali pa ste šli malo nekaj, kar niste, ali pa...
1: Nina Nana.
2: Mama od Nina Nana je tudi mama Nana.
0: Joj.
1: Bundi, kako si se to zmislil, Nina Nana?
0: Nisem. Veš kaj, žalost sem se Rudi ni zmislil, da ima rad mama od Nina Nane.
3: V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
4: Svako od nas svojo zemljo ima.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
11: Marta, kam pa kam?
12: V Autotehno Vis grem.
11: Imaš nastop?
12: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
18: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
19: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
20: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
21: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
22: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: kjer ste budala.
1: Ja, in ko smo bili budale v šoli, kaj se nam je kje vtisnilo v spomin, kaj smo ga biksali?
2: To je aktualno. Open roll.
1: Open roll, tukaj je Žana, pa Rudi, pa Bundi, z aktuala kličemo.
3: Zemljo.
4: Ja, čau, čau.
1: Žane, kje smo vas zmotili, kva delate?
3: Ma, pošljivo v Senčki.
1: O, super, samo da ni spet kakšna lumparija.
3: Ja. E,
1: kličemo mi zaradi šolske lumparije, Brane. Neki so nam naše punce povedali, da nekaj ste ga biksali, kaj točno ste počeli?
3: A je, smo dali sanje žebličke na stolice, ne?
5: O, je na sekira vsedla gor.
4: Na žebličke.
3: Vete, so se drugi pikali tudi jaz, a smo tudi vsi ti dali, a je pa je bilo veselo, a joj.
1: Ja, pa sej verjetno ni vedela, kdo je podstavil ta žebliček, ne?
3: Ne, še ne.
1: Ne.
3: In... Sem bili vsi pridni, se skiljali kot bubice.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Vemo nič.
1: Je pa ste bili vsi kaznovani, ali kako je bilo to?
3: Pa smo pa dobili dodatne naloge, eno več v šoli in tako dalje, ne? Ajčko.
1: Kaj pa so bile te dodatne naloge?
3: No ne, ni nikolija, ne, mislim, vsi preživeli, ne, to je važno.
1: Ja, to slišimo, ampak vsem. Brane, kako bilo pa imeti učiteljici ali profesorju?
3: Že pokojne, tu je zvojeni, imam svoja leta, ne, možda, da bo že starejša, ampak...
1: Kaj bi rekel danes eni profesorci, ki tako mulci nakajajo?
3: Bil pa vabolj po njeno dobo kosilo. A pa na večerju in se upravičil in kaj je, taka leta so bila, ne?
4: Se spomeno, da je mene enkrat eno žebličke nastavil, tako da...
1: No vam žalno pošljemo na kosilo, se malo poje, več pije. Tako da, v glavnem, Brane, hvala vam za tole zgodbo lepo, uživajte v Senci še naprej in upam, da boste, mislim, da še zmer uganjete kakšne neumnosti, a ne?
3: Jo, to pa sigurno, ho, to ni problema.
1: Hvala vam in imejte lep zaključek poletja, pa lepo jesen, pa se slišimo,
3: Lahko se lihko, hvala za kis, pa lep dan naprej.

0: Človek od leda, to je edino, kar je od leda.
1: Vse ostalo
0: no, razen opijače oziroma v vodi.
1: Bundi, ti si star, koliko čaki, samo 42.
0: Čakaj, oglasi.
1: Povej, kako se počutiš.
0: Kdaj?
1: Dons, dele.
0: Dons.
1: Hitor.
0: 35, no.
1: No? Jaz se počutim 25.
0: Pri mojih letih počas razmišljaš, veš.
1: Hvala sem sam povedati, kako je različno. Ne? Pri letih recimo se počutimo manj, ja. Ko pa nastopijo temperature v Ljubljani, recimo 30.
0: Tako več, da ja. No, 80.
1: Hvala lepa. To sem hotla povedati. Vroče je ne sam soparno, ampak prav sparno. Vroče je do 34 v tem trenutku, recimo v Črnomlju, 2 stopinji manj v Novem mestu in na Ptuju. In tako bo tudi jutri, ko bomo še dodali do 37 stopinj. Petek bo sončen in vroč, občutek bo 74, ampak glej, dejmo ga, ne glejmo ga. No, sobota bo potem mečkan bolj sveža, manj bo vroče, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali vihta. Nedelja bo pa svet sončna in
0: vroča. Če kaj ste rekla sparno, če zdaj šparno odal enih 5 jure vzate za oglas.
1: Naj dajo.
0: Mi pa želimo samo sreče in veliko tekočega prometa. Trenutno imamo na cestah okvaro vozila, zato oviran promet na Gorenjski avtocesti. Smer Jesenice na izvoz od Brod. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani še zmer med bivšo cestninsko postajo, pa Ivančno Gorico je zastoj na Štajerski avtocesti na klasičnem mestu. Primorka ima tudi proti Ljubljani na več mestih, vse kaj bi govoril, ste in smo navajeni. Na južni ljubljanski obvoznici in zahodni od Barja do Podotika proti Primorski do Brezovice in na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski. Vse od Brda do Šentvida se vleče jara kača. Na Gorenjski avtocesti pa 3 km kolone karavanke, Avstrija, ta konc. Na cestah Lese, Bled, Velenje, Mislinja, pri Paki, obe smeri zaradi del. Goreče vozilo pa ovira promet na cesti Škofljica, Ribnica pri Gradišču nad Pijavo Gorica. Če najdete radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

0: Hobby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
2: To je aktualno. Open Road. Ja, Žanči, Rudi, Bundi smo z vami. Ne da spet zaljubne, ampak Rudi, kako dela Dačija?
3: Rum, rum.
4: Ne, to gre po grlu dol. Kaj?
2: Kaj? Pa ti piješ, Bogareva.
4: Rum, rum.
5: Gre ne to. S pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
6: Kaj bi šele rekla, če bi rekel bum, bum?
4: Moja služba. Ok, dobro.
2: Okay, pa molitev, bum, bum.
4: Dej, a veš kaj, kad smo lih prv rum, rum, ti si vozil Dačjo.
2: Jaz sem vozil Dačjo, ja.
4: In kako je bilo, kakšni so občutki?
2: Ful je placa. Ful je
3: to, to no, ramo.
2: Jaz pa moja žena, ne vem, če bi šlo spod ti kdaj ven iz Dačije.
4: Ne.
2: Ne, res, dejansko imaš spredje to placa, pa za vsa tvoja očala, polomljena in cela, in za kozmetiko, ja. Od Vidmarja do Brine, vse, v glavnem, vse imaš not, za plenice za Vidmarja bodoče, vse imaš noter, lumpija daš v prtlažnik, brez problema, lepo daš v unbox noter, placa je, kar ga češ, 4x4, posod greš gor.
4: Rudi na imnine ni več treba
2: kraljica, se pravi,
3: od glih, kot sem reč, od Celse.
4: Od Celse.
7: Od kot je?
4: V avto, v Dačo.
2: Prišparaš
4: za najemnino, živiš v Dači.
3: Pravilno.
2: Še zmer imaš boljše ogrevanje doma, no, ampak vse. Ne pravim, da je kaj slabega pri ogrevanju oziroma pri cirkulaciji zraka v avtu, ampak načeloma je tako, veš, ko si dvignem, ne, kaj te pošeč.
4: Mene je dobro.
2: Tebe pri križiščih te zmer malo...
4: Ne vidim čez, ja.
2: Ja, ker Žana ne ve, da se lahko s to dvigne, tam je že vse dvigne avtomatsko, pa si...
4: Dačja je sanska.
2: Sanska in z nami je tudi gremo v hribe, celo sezono je prevozila. Pajte pogledat, kako se sploh kaj pozna, ker se mi zdi, da nam se mal bolj.
4: Precej
2: bolj kar njej. Pajte jo pogledat, no, tole soboto jo imamo s sabo, lepo je potiskana, lepo je polepljena in predvsem jo simpatični ljudje vozijo.
4: No, ki se pa dobimo to soboto, Rudi?
3: To soboto se dobimo na grande finalu v Nordijskem centru Planica, kjer se bo sklenila letošnja sezona gibanja Laško gremo hribe, ker dobimo vse še te ta zadnji štempelj.
4: Ta zadnj 12. žik.
3: Ja.
4: Ne, žik sem rekla, ne žiga.
2: Ja, ne, pa se nisem za to smejo. Smej se za to, ker bo ful dober za jest, pa ko dobiš 12. žik.
3: O, sem res, ja.
5: Pokličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Novo na aktualu.
8: Pensate que moriría sin ti.

0: Leclerc.
1: Samo jutri v soboto vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico e-Leclerc.
0: Leclerc.
2: Nazaj v šolo v gibanju.
3: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
4: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
12: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voha morje.
1: Aktual.
2: Prije tebe znaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ane Marie Kekec. Nocoj ob 21:45 minut je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenski državljanov, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stiki z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
3: Gremo v hribe,
2: projekt pivovarne Laško.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Moja sreča.
11: Vedno in vse povsod.
10: Aktual.
12: Sonček, če je žahano, grehe.
13: Zadnjič sva z Rudijem ugotavljala, da v bistvu ni več ljubkovalno, da rečeš, ti si moj sonček, ampak ti si moj dežek. Veš, ko smo ga mečkan bolj veseli, če je seveda v zmernih količinah. In dan zvečer in po noči bo še vedno delno jasno. Na naštimi kabel, jaz bom pa ta čas povedala. Občasno bo še povečana visoka oblačnost.
12: Brzi sluša reč, da bi to res kabel.
13: Zares, slušalkin. Jutranje temperature med 15 in 20, ob morju okoli 22 stopin, no jutri čez dan od 30 do 35, na jugovzhodu celo do 37. Pa mislim, da če rečem, da usnežil nobena verjame, ker bo do 37, tako da sončno, absolutno.
12: Kdaj pa sneg?
14: Gremo na kolo!
15: Tour de France.
16: Na Dirko Dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
17: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
12: Oh, pa se tako le vozimo, a ne, in potem obtičimo v gužvi, je pa res treba poudariti, da je v besmeri nesreča in zato Primorska avtocesta popolnoma zaprta. Še enkrat, pozor, Primorska avtocesta je popolnoma zaprta v besmeri zaradi nesreče med Uncem in Ravbar komando. Nastal je zastoj, v katerem, če se le da res držite reševalni pas in ta pas ni za Italijane, promet je preusmerjen na regionalko, Logatec razdrto, tudi tam so zastoji seveda logično, ampak v glavnem paste nase in da ne pride do naleta. Primorska avtocesta, kot rečeno, še enkrat, prišlo je do nesreče, ki je zaprla avtocesto v obe smeri med Uncem in Ravbar komando. Promet je oviran na Dolenki, proti Ljubljani, na Višnjegorskem klancu, okvara vozila, tako da tudi tam previdno, nekaj imamo še zastoje na vseh klasičnih mestih, pa je na radar, v Hrastniku pri črpalki, v meri, v obe smeri, tam ste ga odkrili, če ga pa še kje, pa se veste, kje smo. Na nič 80, 13, nič 2. Avtocesta, kot rečeno, še enkrat, prišlo je do nesreče, ki je zaprla avtocesto v obe smeri med Uncem in Ravbar komando. Promet je oviran na Dolenki, proti Ljubljani, na Višnjegorskem klancu, okvara vozila, tako da tudi tam previdno, nekaj imamo še zastoje na vseh klasičnih mestih, pa je na radar, v Hrastniku pri črpalki, v meri, v obe smeri, tam ste ga odkrili, če ga pa še

0: To je aktualno.
1: Žači, Rudi Pundi smo z vami.
2: Dobar dan.
3: Žači, Rudi Pundi, hello.
1: Drugač, ja, zelo dobro se sliši, malo manj se pa dobro sliši tole. Pred kratkim smo imeli, kako je sončev mrk.
2: Ja.
1: Zdaj imamo vsi, ki smo zamudili ta izlet, imamo en popraven izpit, ali nimamo?
2: Ja, kar zapišite si v koledarje. Ker v petek, to je jutri.
1: Ja. Ko si je luna.
2: 28. avgust, takrat nas čaka delni lunin mrk. Zdaj pa da razložimo. Lej, delno pa delno. Tudi kopalke so lahko samo delne. Zgodaj zjutraj bo polna luna.
1: Zvodelne so še lepše.
2: Ja, ampak če so pa sam delne.
1: So pa sam spode, so pa sam skoraj.
2: Zgodaj zjutraj bo polna luna zahajala in deloma vstopila v zemljino senco. In ker smo mi na vzhodnem robu območja vidnosti, bomo pri nas ujeli v bistvu sam prvo polovico mrka.
1: Se pravi, niti pol mrka, ali kaj?
2: Več kot,
1: Marija,
2: zadelamo,
1: ko se že reče iz... Ne bom rekel.
2: Se pravi, grdo. Jaz vam zdaj samo predlagam, da zberete en kraj z odprtim pogledom proti jugozahodu. Če ne veste, kje je to, vzemte kompas.
1: Niti žalna ne ve, tako da vzemte kompas.
2: V glavnem, naj bo brez dreves, naj bo brez hiš, naj bo brez hribov, se pravi, res lep, odprt razgled.
1: Se pravi, selit se moramo še pol brka nam odobl.
2: Pa še kakice si.

0: med tebe.
1: Ja. A vidiš, pa sem mislil, da je sam nam vroče, če se bo še luna zdaj skrila v zemljino senco, ne? Da sem malo ohladila. Vidiš, budi to, budi tista kalunca.
0: Ti misliš.
1: Skos pregrevaš se.
0: Res.
2: Dobrodošli v mojo senco.
3: Dualov Pop & Rock. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Date kap.
1: Mm. Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: GA++.
6: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
8: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
9: Citroen.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
16: Dio mio.
17: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
18: Preverite na kamen-zunko.si.
19: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
20: Ekskluzivno upojanje spominov.
21: Srečanje generacij.
20: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani. Preverite radioaktual.si pošiljka živali oziroma kliknite na zeleni gumb Živalski radio. Skupaj jih varno vrnimo domov ali k novim lastnikom.

0: Vidmarjeva prav, da zdaj se zunaj da dihat.
1: Ne, Vidmarjeva je prav to. Ne, še zmeraj zelo...
0: Ker me vam povabila, da sem se samo obrnil pa šel.
1: Reko, hvala lepa.
0: Ja, resno,
1: res je še vedno zašpet. Zelo vroče, zelo ne. Soparno in... Kaj ne rečem, prav 28?
0: Bom jaz rekel, nas povabam pol na eno limonado.
1: Lepo prosim. 28 Kranj, 29 Ljubljana, 30 Izola in Koper, enako tudi Trbovlje, 31 Celje in Črnomelj, 32 Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj. Pa jutri bomo še dodali, ker radi še mal gremo čez mejo, tako da jutri gremo do 37 stopinj na jugovzhodu. Na stare dobre čase smo danes rekli, ne?
0: Kašne stare dobre čase?
1: Poletne.
0: Sam stare čase.
1: Sicer pa v soboto mečken bolj v znamenju ploh in viht, malo manj bo vroče, v nedeljo in ponedeljek se bo pa nadaljevalo sončno in še vedno razmeroma vroče vreme, kar pomeni, da novo šolsko leto se začenja vroče.
0: V glavnem njena ljubkost ne vas ne zavede, grozen bo.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Ja, še zmen imamo res zakomplicirano situacijo. Na primorski avtocesti previdno zaprta je zaradi nesreče med Uncem in Postojno, zaprta je v obe smeri, trenutno jo odpirajo, tako da zna biti v kratkem prevozna. Zastoj je 5 km pred Uncem, tako da naredimo reševalni pas, ne zapuščamo vozil, prosim, ne zapuščati vozil, to je res nevarno, preveč vas bomo radi, da bi kaj taga dovolili, tako da prosim, ostanite v avtih, zdaj bo avtocesta primorska, torej med Uncem in Postojno spet po nesreči, ki je zaprla dejansko celo avtocesto, odprta. Promet je sicer tudi preusmerjen na regionalko med Logatcem in Razdrtim. Če se vam da, lahko tudi tja zavijete, ni problema, samo ne zapuščati avtomobilov. Promet je uvira na Dolenki, proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, previdno zaradi okvare vozila imamo klele štalo, zastoji so na vseh klasičnih mestih in ne pozabiti, če najdete radarsko, policijsko, mi bomo vse dali za to razdenarja, da nam poveste, kje je, nič 80, 13, nič 20.

0: enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno.
2: Open Roll.
3: To je.
1: Seveda, da je. Ne samo, da je aktualno Pop and Roll. Žana, Rudi, Bundi smo z vami.
4: Hello.
1: In aminokisline, pa predvsem veliko, veliko beljakovin, ki jih hrabimo.
4: Ja, res je, pa jaz sem res vesel.
1: Kaj
4: sem
1: vesel?
4: Hoj, sem tako vesel.
5: Kaj je, Rudi, pa vrni?
4: Kom čaka vesel? Soboto? Soboto bo res dobra, ker bomo imeli 1200 rib na v plenici.
1: Mislim, tudi priloga bo dobra.
4: Ribe, čemu mi zdaj?
5: Ja, točno to.
6: Avanture.
5: Na aktualno. Kako si ti predstavljaš te ribe? Ali si jih predstavljaš, da so?
4: Potom pa plešejo, pa skačejo.
5: Pa blonta, ne?
4: Pa blonta.
1: Se je lahko, da plešejo v nahrbnikih. 1200, po prvih 1500 podeljenih bomo oplemenitelj vrečke z njimi v letošnjih Laško ambasadorjih, oziroma v njihovih vrečkah, seveda. Dvane žiga v kartončku, gremo Laško, gremo v hribe, je potrebnih za to, da vas nafutramo. Se to je samo za seme malo, ker tam imamo še več in razvedrilnega programa in hrane, za dušo, za telo in predvsem žane.
5: Drugač najlepše je to, da najprej povemo, kje sploh bomo. To soboto v Nordijskem centru v Planici, kjer bomo v bistvu zaključili letošnjo sezono gibanja Laško gremo v hribe in kjer bo očitno tudi precej slastnih ribic.
4: To, a ja,
5: kjer jih. Ja, točno to. Takšni, ki ne potrebujejo hlajenja, to so seveda ribje solate delamaris, kjer jih lahko brez skrbi pospravimo na hrbnik in potem vzamemo s seboj na planinsko pot.
1: Zdaj, Rudi, spet razumel vroči hrib, ne, kaj ne rabijo hlajenja.
4: Jaz sploh ne vem, kje smo zdaj.
5: Joj, Rudi.
1: A, Rudi de la Marisa, ja. No, slabo slušam. De la Rudi, no, de la Rudi.
5: De la Rudi.
6: Ribe za vse ture in avanture. Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami de la Marisa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Leclerc. Samo jutri v soboto vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40-odstotnim bonom na kartico Leclerc. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50-odstotni popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
6: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
7: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
9: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Aktualno.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Žana le sonce, ki ga je letos preveč.
2: pa dobro, no.
3: Ja, je, ga je, no.
2: Se ga malo tudi mogoče otepamo, kdaj pa kdaj, ja. Ampak okej, SPF krema pa je pol narjenga. V tem trenutku še vedno zelo soparno, SPF zaščita. Okej.
3: Se razumemo.
2: 28 v Kranju, 29 v Kopru, 30 Izola, Trbovlje in Celje, 31 imamo v tem trenutku v Črnomlju, 32 Novo mesto in enako tudi Ptuj pa Murska Sobota. Tudi jutri zelo vroče do 37 stopinj, potem pa sobota malo manj vroče, pa nedelja spet bolj vroče pa sončno.
3: Joj, vem, kako je biti na primorski, sem, predstavljam si, kako je biti na primorski avtocesti, velikokrat sem tam in podobna situacija je zdaj. Zaprta je proti Kopru zaradi nesreče, hvala Bogu zdaj sam proti Kopru, prebila še v drugo smer, med Uncem in Postojno je torej tale zapora. Po nesreči zastoj 5 km med Uncem, tako da ne prosim pozabiti na reševalni pas in za nič na svetu ne zapuščati vozil. Proti Ljubljani avtocesta znova prevozna, bolj ko ne, no, ampak dajte povedati na nič 13 nič 2 kuk, to zdaj res velja. Promet je preusmerjen sicer še zmer na regionalko, med Logatcem pa Razdrtim, pa imamo pa še zastoje na Primorki, Štajerki, Ljubljanski južni obvoznici, Zahodni obvoznici, Gorenjska avtocesta, Lesceblit, Velenje, Mislinja oziroma Velenje, Mislinja, Pripaki, obe smeri zaradi del, se veste, se in dnevna mantra, ko bi šlo k reku. Radar je v Kruševju pri Postojni v smeri Razdrtega in no kiše, nič 80, 13 nič 2. Hvala, nič ne računamo.

Mojca tukaj, a ima že spakiral nazaj na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: dva. Od Barja do Portoroška.
1: Ti i ja i Kaleba dva.
2: Še daleč je do Portoroška.
3: To je Politen aktualu.

0: Dober večer.
1: Na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, Aktual. Čas je, da se tempo dneva umiri in da večer dobi svoj ritem. Mi pa bomo poskrbeli v nadaljevanju za prijetno druženje v ritmu znanih melodij. Začenjamo z dobrim ritmom in dobrim počutjem. Aktual je tu samo za vas. Dobrodošli.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: srčno vzdušje
1: in pisane melodije.
0: Na aktualu.
2: Slavaj zame po kraj severni sto.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Narejen za moj dan.

0: Malo osvežitve in malo sopare. Ta trenutek pa v Hrastniku in na Vrhniki merimo 27 stopinj. V Ribnici 28, v Sečovljah 29, v Radencih 31, v Krškem pa 32 stopinj. In kako kaže? Jutri pretežno jasno in zelo vroče. Občasno bo nekaj visoke oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu tudi nekoliko motno. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 22. Čez dan pa se bo ogrelo med 30 in 35, na jugovzhodu celo do 37 stopinj. V noči na soboto bo na severu in zahodu možna kakšna nevihta sunki vetra. Sobota bo deloma sončna, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo nekoliko popustila. Nedelja bo večinoma sončna in še vedno precej topla.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando v smeri Kopra zaprta zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto na priključku Logatec. Avtocesto pa lahko zapustijo tudi že na priključku Vrhnika. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Voznike ujeto v zastoju opozarjamo, naj ne zapuščajo vozil. Takšno dejanje je lahko nevarno. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če na poti opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

0: Aktual. Leclerc. Samo jutri v soboto vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc. Leclerc. Samski.
1: Samska.
0: onaon.com.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
0: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Nazaj v šolo v gibanju.
4: Sport Vision.
3: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Vič in City Park.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, ura je bila 19. Vlada ne podpira opozicijskega predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi za dva referendumska dneva letno. Kot bolj primerno vidi veljavno ureditev, po kateri državni zbor odloči po pravilu, da od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kot eno leto. Potem, ko je avgusta prišlo na izolskih plažah Svetilnik in Delfin do onesnaženja z bakterijo Escherichia coli, je pomorska inšpekcija obravnavala dva primera nedovoljenega izpusta fekalij s plovil v morje in odgovorne tudi kaznovala. Zakonodaja za to vrstne prekrške določa visoke globe, tudi do 250 tisoč evrov. Osumljeni 26-letni moški, rojen v Rusiji, je v mestu Ken na severozahodu Francije z avtomobilom trčil v skupino ljudi, pri čemer je ubil dve osebi in jih ranil najmanj 9. Francoske oblasti so osumljenca, ki je pobegnil z kraja incidenta, kasneje prijele v približno 20 km oddaljenem kraju. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. Nastaja zastoj. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto na priključku Logatec, avtocesto pa lahko zapustijo na priključku Vrhnika ali Dragomir. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Voznike ujete v zastoju opozarjamo, naj ne zapuščajo vozil. Takšno dejanje je lahko nevarno. Za tovorna vozila obvoza ni, preusmerjena so na zaprt del avtoceste. Zastoji so še na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
4: DJ Time, back in time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sobota,

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: V aktualovem glasbenem dvoboju poletje še ni reklo zadnje in zato ga opevamo tudi v našem glasbenem ringu.

0: na eni strani Ivan Zak, dolguješ mi leto, na drugi pa Fran in leto dva podgodišnje. Zdaj pa povejte vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva? Oddajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Jasmin Stavros je bil z nami, ta trenutek pa že gledamo na termometre. Ravno na Koroškem trenutno 27 stopinj, Trebnje in Žužemberk 28, Čatež ob Savi, Radenci in Piran pa 29 stopinj. In kako kaže, jutri pretežno jasno in zelo vroče. Občasno bo nekaj visoke oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu tudi nekoliko motno. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 22, čez dan pa se bo ogrelo med 30 in 35, na jugovzhodu celo do 37 stopinj. V noči na soboto bo na severu in zahodu možna kakšna nevihta sunki vetra. Sobota bo deloma sončna, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo nekoliko popustila. Nedelja bo večinoma sončna in še vedno precej topla.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Primorska avtocesta je med Logatcem in Postojno proti Kopru zaprta zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj na več odsekih. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo na priključkih Vrhnika ali Dragomir. Nazaj na avtocesto se lahko vključijo na priključku Razdrto. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Voznike ujete v zastoju opozarjamo naj ne zapuščajo vozil. Takšno dejanje je lahko nevarno. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo. Na 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: preverimo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo jutri večinoma ugodne. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje večinoma šibek, zato večina ljudi ne bo občutila večjih težav. Popoldne pa bo vremenska obremenitev nekoliko povečana. Zaradi višjih temperatur in povečane vlažnosti se lahko pri vremensko občutljivih posameznikih pojavijo utrujenost, zmanjšana zbranost, občutek izčrpanosti ali blagi glavoboli. Starejšim, kroničnim bolnikom in ljudem, ki slabše prenašajo vročino, priporočamo dovolj tekočine, zmerne telesne aktivnosti ter izogibanje večjim naporom v najbolj toplem delu dneva. Poskrbite tudi za ustrezno zaščito pred soncem.
1: Poletje na aktualu.

0: jutri v soboto vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc. Leclerc.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Danes smo 27. avgusta in tudi danes sedemo v časovno kapsulo in preteklost. Preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali današnji 27. avgust. In z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1689 s pogodbo Nerčinska Rusija in Kitajska določita mejo na Amurju. Leta 1883 izbruh indonezijskega vulkana Krakatau, ki zahteva 36 tisoč žrtev in velja za enega najhujših v zgodovini. Leta 1896 se po 40 minutah konča britansko-zanzibarska vojna, najkrajša vojna v človeški zgodovini. Kapitulacija nemške kolonije Togo se zgodi 1914. leta. 1928 pa Francija, Združene države Amerike, Nemčija, Velika Britanija, Italija, Poljska, Češko, Slovaška, Belgija in Japonska v Parizu podpišajo Brandt-Keglovov pakt. Leta 1940 se Kamerun pridruži svobodni Franciji, Združene države Amerike pa sprejmejo zakon o obvezni vojaški službi. Še leto 1962, ko izstrelijo medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 2 proti Veneri. Danes, 27. avgusta, pa se spominjamo nje. Mati Terezija se je rodila albanskim staršem leta 1910. Kasneje se je priključila irskemu Loreto redu Nun, odkoder je bila poslana v indijsko mesto Darjeeling za učiteljico. Leta 1931 je bila prestavljena v Kalkuto, kjer pa je skoraj 15 let poučevala zemljepis. Tu je ob hoji po ulicah mesta naletela na najrevnejše, na reveže, brezdomce in otroke, ki niso imeli svojcev in strehe nad glavo in so zaradi tega životarili in umirali na cesti. Ta izkušnja je mlado redovnico globoko pretresla. Začutila je, da je za zidovi nunskega samostana preveč stran od njih, da bi jim pomagala. Začela si je prizadevati, da bi lahko svoje življenje posvetila skrbi za oboge na ulicah Kalkute. No in v ta namen je ustanovila nov red misionark ljubezni. Začela je ustanavljati domove za umiranje zagubavce za otroke in skupaj s sestrami skrbela za podhranjene bolne in umirajoče ter jim vedno in vse povsod lajšala trpljenje. Leta 1963 je nastala tudi moška veja reda imenovana Misionarji ljubezni. Leta 1979 je mati Terezija za svoje človekoljubno delo prejela Nobelovo nagrado za mir. Leta 1980 je obiskala tudi Ljubljano, leta 1987 pa so se na Ježici naselile prve misionarke ljubezni v Sloveniji. Mater Terezijo uvrščajo med humanitarne delavce in dobrotnike človeštva. Toliko v preletu pomembnejših dogodkov in ljudi 27. avgusta. Poskrbimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so napovedali, da pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Opozicija izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe podpira. Tudi v SD so poudarili, da si želijo kakovostne storitve za ljudi, a da je treba počakati na predlog, da bodo lahko ocenili, kaj bo dejansko prinesel. Vlada ocenjuje, da uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač ne bo potrebna najmanj do leta 2031. Trend zadnjih 3 let namreč kaže na uspešno izboljšanje ravnanja z odpadno embalažo. V luči tega tudi ne podpira nadaljne obravnave predloga zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srbske Ratko Mladić. Po 16 letih skrivanja so ga prijeli maja 2011 v Srbiji in izročili Hagu. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
1: Primorska avtocesta je med Logatcem in Postojno proti Kopru zaprta zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj na več odsekih. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo na priključkih Vrhnika ali Dragomir. Nazaj na avtocesto se lahko vključijo na priključku Razdrto. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Voznike ujete v zastoju opozarjamo, naj ne zapuščajo vozil. Takšno dejanje je lahko nevarno. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo. Na 0880 13 02.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: nami na Aktualu uživa Doroteja Stupa.
1: Tako, po svežih novicah ob 8. uri, če ste se nam ta trenutek pridružili, ste na pravem mestu. Dobrodošli na Aktualu, kjer gremo skupaj na morje. Prihaja Jadranskih 10.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj z kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
7: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem.

0: ljubljanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Koliko je zanimivo, da se tisti rek o vratih skoraj vedno potrdi. Naprimer, ne, poletje v tem trenutku zapira vrata, šole jih pa ponovno odpirajo. A ni to fino? In jaz priznam, da je tok dober občutek, ko se na ulice pa na pločnike vrne ta mladostna razposajenost, pa smeh, pa glasnost. No, en delček te poletne harmonije bomo pa mi vsem obdržali. Vsaj v glasbi, če ne drugi. Na naši lestvici imamo ta teden dve novosti, ker se poslavlja Daniela in njena pesem Lipa ostani. Jo bomo nadomestili Severino. Pa Bruno Rački bo svojo fešto zamenjal za malo bolj umirjene ritme. Ok, gremo zdaj mi kar takoj na deseto mesto. Tule je Bruno Rački in da mi je još jednom.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto novost tega tedna, Bruno Rački in da mi je još jednom, zdaj če vam paše ta pesem, ne pozabite glasovati na radioaktal.si, lestvica Jadranskih 10. Nadaljujemo pa s pesmijo, ki je tudi v vizualni podobi, torej v videospotu, poskrbela za take manjše škandale. Lahko se seveda prepričate sami, ampak moje osebno mnenje, če kaj šteje, Severina res iz vseh strani in vseh kotov in vseh perspektiv zgleda popolno. In takšna je tudi njena nova pesem Nisem kriva ja na devetki.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: 9. mesto Severina in nisem kriva, ja, pesem, za katero je Severina rekla, da v bistvu ni nameravala posnet, ampak potem se je ta pesem kar zgodila. In še dobro, da se je. Ne pozabite glasovati za njo na radioaktal.si, mi pa pičimo na 8. Tam je Gino Marino in da te ljubi.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Gino Marino in Da te ljubim, skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset in z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Nadaljujemo s sedmico, tam nas čaka glasbenik, ki je v nedavnih požarih na Hrvaškem, ki so res prizadele mnoga območja. On je pozval vse svoje kolege, glasbene kolege seveda, naj darujejo denar za pomoč v tej naravni katastrofi. Res je velik glasbenik s še večjim srcem in zelo prijazno dušo. To je Mladen Grdović in Nisam zna.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Na sedmici smo bili z Mladenom Grdovičem in Nisam zna, zdemo se mi zdaj še mečkon znatno opiti od ljubezni. Skupaj z ljubavniki, na šestki.
2: Kje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in Pijani od Ljubavi. Pičimo dalje, še 5 pesmi nam je ostalo. Vrh se je mečkan premešal, ker ste pač vi to tako naredili s svojimi kliki in da tiki. Na spodnje mesto zgornje polovice pa sta se zasidrala znova Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljuba na petem mestu. Tako zares lepa in tako zelo nežna pesem. Če bi se dal, bi jo kar malo še podaljšali. Ampak ok, to ne gre. Žana, fokus. Lahko pa ostanemo v tem nekem čutnem taktu. Skupaj z Ivano Kovač in pesmijo Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
2: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-4800.
4: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.
6: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
7: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
8: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Jadranskih 10.
12: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
11: Na spletni strani radioaktual.si.
13: Ivana Kovač in malo mi je jeden život s tobom. Na četrtem mestu samo še tri pesmi. Ok, da mečkan osvežimo, kaj se dogajalo v tem tednu. Ponudili smo dve novosti, Bruno Rački in Severina. Sta seveda poskrbela za ta svež vetrič v naših jadrih. Tako da ne pozabite glasovati na radioaktual.si za svoje najljubše. Mi pa gremo oziroma nadaljujemo s tretjim mestom. Tu je Luka Basi in Hladno pivo i koktejli.

0: poslušamo
1: Jadranskih 10. Tole je bilo tretje mesto, Luka Bassi, Hladno pivo in koktejli. Ostali sta še dve pesmi in tik pod vrhom je pevc, ki je pred kratkim izdal, da bosta ravno z Bassijem naredila duet, ki bo zagotovo postal evergreen, torej zim zelen. In da takrat lahko on neha ustvarjati. Evo, Duško, mi duet res da že komaj čakamo, ampak z glasbene scene te pa mi ne bomo kar tako spustili. Preveč si nam všeč. Tudi tele, naslednje pesmi. Konobaru, rundu za svirače.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Duško Lokin in grupa La Vita, Konobar v rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici jadranskih deset in zadnji izdihljaji poletja so zdaj. Tole pa še dobro, ker meni so kopalke že malo premajhne. Ok, z osmega mesta se je direktno na zmagovalni prives pripel ljubljenec, predvsem ženske publike, neuničljivi Davor Borno s pesmijo Samo ovaj put. Još samo ovaj put, uživajte!

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Vlada ne podpira opozicijskega predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi za dva referendumska dneva letno. Kot bolj primerno vidi veljavno ureditev, po kateri državni zbor odloči po pravilu, da od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kot eno leto. Potem, ko je avgusta prišlo na izolskih plažah svetilnik in delfin do onesnaženja z bakterijo Escherichia coli, je pomorska inšpekcija obravnavala dva primera nedovoljenega izpusta fekalij s plovil v morje in odgovorne tudi kaznovala. Zakonodaja za to vrstne prekrške določa visoke globe, tudi do 250 tisoč evrov. Osumljeni 26-letni moški, rojen v Rusiji, je v mestu Ken na severozahodu Francije z avtomobilom trčil v skupino ljudi, pri čemer je ubil dve osebi in jih ranil najmanj 9. Francoske oblasti so osumljenca, ki je pobegnil z kraja incidenta, kasneje prijele v približno 20 km oddaljenem kraju. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
2: Gremo na kolo!
3: Beto de France.
4: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Primorska avtocesta je med Logatcem in Postojno proti Kopru zaprta zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj na več odsekih. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo na priključkih Vrhnika ali Dragomir. Nazaj na avtocesto se lahko vključijo na priključku Razdrto. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Voznike ujete v zastoju opozarjamo naj ne zapuščajo vozil. Takšno dejanje je lahko nevarno. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo. Na nič 80 13 nič 2.

0: vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo. Doroteja Stupa.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo vsaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo, v ritmih aktualov.

0: Aktual. Kia. Največ avta za vaš denar. Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.

0: za premik.
1: Vsak dan prinaša veliko idej za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj jutrišnjih dogodkov pa v namigu ponujemo mi. Jutri od 10 naprej se lahko v Ljubljani na Pogačarjevem trgu udeležite tradicionalne petkove kulinarične tržnice v središču Ljubljane. Na odprti kuhni bo na voljo več različnih ponudnikov hrane in pijače. Ob 18. uri bo v Parku Evropa v Kamniku zaključni kul petek živo glasbo skupine Tomcat, ponudbo hrane in pijače ter sproščenim poletnim vzdušjem. Ob 20. uri bo jutri na ploščadi pred športno dvorano Litija v okviru zaključka litijskega poletja nastopila zasedba Čompe. V kulturnem inkubatorju Maribor bo jutri ob 20. v okviru cikla Džezma mlade nastopila mlada dunajska džez zasedba Skylit Moon. Na jezerski promenadi na Bledu bo jutri ob 20. elektronski večer z duom Luminus v okviru blejskega poletja 2026. V primeru dežja dogodek odpade. V atriju Mladinskega centra Brežice pa bo jutri ob 21. uri v okviru poletja v parku koncert Big Benda Krško.

0: Tako po vročem dnevu tudi malo osvežitve. Na Prevaljah trenutno merimo 23 stopinj, Semič in Trbovlje 24, Žalec in Ljutomer 25, v Kopru pa trenutno 26 stopinj. In kako kaže, jutri pretežno jasno in zelo vroče. Občasno bo nekaj visoke oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu tudi nekoliko motno. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 22, čez dan pa se bo ogrelo med 30 in 35, na jugovzhodu celo do 37 stopinj. V noči na soboto bo na severu in zahodu možna kakšna nevihta sunki vetra. Sobota bo deloma sončna, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo nekoliko popustila. Nedelja bo večinoma sončna in še vedno precej topla.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Primorska avtocesta je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. Nastal je zastoj na izvozu za Logatec. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo tudi že na priključkih Vrhnika ali Dragomer. Nazaj na avtocesto se lahko vključijo na priključku Razdrto. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Za tovorna vozila obvoza ni urejenega, preusmerjena so na zaprt del avtoceste. Varno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje, radarje in nesreče pa javite kot vedno na 0800 13 02.

enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: V aktualovem glasbenem dvoboju poletje še ni reklo zadnje in zato ga opevamo tudi v našem glasbenem ringu.

0: Na eni strani Ivan Zak, dolguješ mi leto, na drugi pa Fran in leto dva podgodišnje. Zdaj pa povejte vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva? Oddajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so napovedali, da pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Opozicija izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe podpira. Tudi v SD so poudarili, da si želijo kakovostne storitve za ljudi, a da je treba počakati na predlog, da bodo lahko ocenili, kaj bo dejansko prinesel. Vlada ocenjuje, da uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač ne bo potrebna najmanj do leta 2031. Trend zadnjih 3 let namreč kaže na uspešno izboljšanje ravnanja z odpadno embalažo. V luči tega tudi ne podpira nadaljne obravnave predloga zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srbske Ratko Mladić. Po 16 letih skrivanja so ga prijeli maja 2011 v Srbiji in izročili Hagu. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
1: Primorska avtocesta je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. Nastal je zastoj na izvozu za Logatec. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo tudi že na priključkih Vrhnika ali Dragomer. Nazaj na avtocesto se lahko vključijo na priključku Razdrto. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Za tovorna vozila obvoza ni urejenega, preusmerjena so na zaprt del avtoceste. Varno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje, radarje in nesreče pa javite kot vedno na 0800 13 02.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Slava sveti Jura je ružo crvena na aktualu. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami vse do jutra od tega trenutka, ampak v tele uri še ne. Saj se vam bo pridružil Klemen Bunderla s njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.
1: Tebi san kuca na vrata od ovog svita. Ti si me čula.

0: polnim občutkom.
1: Aktual. Metropolis.
2: Živo. Tomaš Zingre, Klemen Bunderla, vas vse lepo pozdravljava, prav mahava še z nogom. Tomaš je kar vse dvignu. Maha in vidim, da glede na obutov, ki jo ima, da smo pripravljeni na pot pod noge. In gremo v eno lušno mesto v Sloveniji, ki ima 3400 prebivalcev, v zgornjem Posočju je tudi sedež istoimenske občine Mengrede. Gremo v Tolmin. To je naselje na pomolu med rekama Soča in Tolminka, na stiku Soške doline, Baške grape in Indrijske doline. K naselju spada še zaselek Loče pa Rodne, bližne vasi za Tolmin, Žabče in Podljubin pa so samostojna naselja. Zdaj, Tolmin je že stoletja tako naravno središče pokrajine, ki se po njem imenuje Tolminsko, prebivalci Tolminci. Tolmin je dobil tržne pravice že 1820-ga med prvo svetovno vojno, ko so v bližini potekale bitke na Soški fronti, je bil pa zelo, zelo močno porušen, več o tem bomo tudi v nadaljevanju, ampak strateška lega je tako pred prvo kot med obema vojnama razvoj naselja bolj omejevala kot pa pospeševala in se zdi, da se je čas tam v tistem obdobju kar malo stavil. No, v obdobju po prvi svetovni vojni, ko so bili ti kraji pod kraljevino Italijo, sta na življenje Tolmincev močno vplivala pritiska italijanskega iredentizma in fašizma. Ima pa Tolmin tako lepo staro mestno jedro, pa moderno knjižnico, atletski stadion, kvalitetna športna igrišča, osrednjo muzejsko institucijo predstavlja tak zelo lušten Tolminski muzej, v njem je pa zbirka, osrednja zbirka naplavine obsoške zgodovine, sestavljena iz arheološkega in zgodovinsko-etnološkega dela. Novak po znamenitostih Tolmina, gremo pa potem pešaka, potem, ko bo Tomaž dal enega glasbenega junaka. Ne vem, zakvar imam, ampak dej raj pesem, Tomaš, ja.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v drugem delu našega popotovanja oziroma sprehoda po Tolminu v Metropolisu. Torej, da osvežimo na hiter samo. No? Naselje na pomolu med rekama Soča in Tolminka je Tolmin na stiku Soške doline, Baške grape, Idrijske doline. Sem spada zaselka Loče, Rodne, pa še bližnje vasi za Tolmin, Žabče in Podljubin, ki smo rekli, da so samostojna naselja. Ampak ok, za nas bolj Firbec smatra, kakšne imajo kaj znamenitosti. Pomemben tolminski kulturni spomenik, recimo, je pokopališka cerkev Sv. Urha. Na območju pokopališča je bila namreč stara slovanska nekropola in na celotnem območju je množica ostalin iz prve svetovne vojne. Potem pa imamo cerkev Svetega Duha na Javorci, tudi je najlepši spomenik iz obdobja, iz prav tega obdobja, ki so jo nad planino Polok v dolini Tolminke zgradili avstro-ogrski vojaki v spomin padlim tovarišem. No, potem imamo pa Tolminska korita, ki so pa najnižja pa najbolj južna vstopna točka v Triglavskem narodni park in tudi najpomembnejša naravna znamenitost občine Tolmin. Tolmin in Most na Soči sta pa med najpomembnejšimi železnodobnimi najdišči v tem delu Evrope, povezuje pa ju akumulacijsko jezero. Tolmin je pa leta 2016 postal oziroma nasledil naslov Alpsko mesto leta, prevzel ga je od Chamonixa, francoskega olimpijskega središča pod Mont Blancom in ja, turizem je v Tolminu v bistvu kar ena taka zelo pomembna panoga. No, v čas zelo pomembne soške fronte, ki je Tolmin še najbolj prizadela, se pa vrnemo po še eni pesmi, ki bo pa v bistvu nas popeljala najprej v oči iz druge sfere. Tomaš, lepo prosim, mi čakamo.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Tolminu, še zadnji del, pravzaprav gremo v čas prve svetovne vojne v Soško fronto, ki je bila del italijanskega bojišča prve svetovne vojne. Potekala je od 2208 metrov visokega rombona na severu do izliva reke Soče v Tržaški zaliv na jugu v skupni dolžini preko 90 km. Bilo je to eno najbolj razgibanih bojišč prve svetovne vojne, tukaj so potekali boji vse od Visokogorja, Sredogorja do Furlanske ravnine na jugu fronte in prvi boji so se začeli 23. maja 1915, ko so italijanske enote prestopile mejo ter začele napredovati v notranjost takratne Avstro-Ogrske. Zaradi počasnega napredovanja in neodločnosti italijanske vojske je pa Avstro-Ogrski vojski še pravočasno uspelo organizirati obrambo ob reki Soči in zaradi česar je italijansko napredovanje zastalo in v naslednjih dveh letih se je na Soški fronti zvrstilo 11 italijanskih ofenziv s pičlimi uspehi pa velikimi izgubami na obeh straneh. Ker se je Avstro-Ogrska vojska bala naslede italijanske ofenzive, ki bi lahko tudi dokončno prebila fronto, je potem skupaj z zavezniki, Nemci, začela načrtovati preboj v dolini Soče in 24. oktobra 1917 so Avstro-Ogrske in nemške enote sprožile 12. soško bitko, znano tudi kot čudež pri Kobaridu, v kateri jim je pa uspelo prebiti italijansko fronto med Bovcem in Tolminom, kjer se danes v metropolisu mudimo. In v naslednjih nekaj dneh po ofenzivi je razpadla celotna italijanska fronta med Švico in Tržaškim zalivom, zaradi česar se je morala italijanska vojska umakniti na reko Pjavo in tam se je potem vzpostavila nova fronta, s tem je bilo pa tudi boje v Posočju dokončno konec. In ja, Tolmin, kako je zdaj prenovljen, kako turistično cveti in kako luštno je tam v porečjih, šibajte, poglejte, uživajte, se napaste, do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Pal.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so napovedali, da pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Opozicija izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe podpira. Tudi v SD so poudarili, da si želijo kakovostne storitve za ljudi, a da je treba počakati na predlog, da bodo lahko ocenili, kaj bo dejansko prinesel. Vlada ocenjuje, da uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač ne bo potrebna najmanj do leta 2031. Trend zadnjih 3 let namreč kaže na uspešno izboljšanje ravnanja z odpadno embalažo. V luči tega tudi ne podpira nadaljne obravnave predloga zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srbske Ratko Mladić. Po 16 letih skrivanja so ga prijeli maja 2011 v Srbiji in izročili Hagu. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

A je ura odbila 11, dober večer, družba, Teja Arlič, se družim z vami in četrtek se počasi izteka. In veste, kaj to pomeni? Da smo uradno stopili v območje malega petka. Ja, ta psihološki trenutek, ko ugotovite, da je najtežji del tedna pod streho in da je vikend praktično pred vrati. Tako da, če še delate ali pa šele se odpravljate k počitku, dajte malo zadihat. Za nami je dolg teden, ampak ciljna črta je že vidna. Mi smo tukaj, da poskrbimo za popolno nočno podlago.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Nina Koks se ne more najedi.

Nekaj minut čez 11, dober večer, družba. Ja, bodimo iskreni. Koliko izmed vas vas prav zdaj leži v posteli z enim odprtim očesom in skrola, kot bi rekli ta mladi, oziroma brska po telefonu, čeprav veste, da bi morali že davno spati? Je psihologi temu pravijo maščevalno odlašanje spanje. Trenutek, ko si po noči vzamemo čas zase, ker ga čez dan nismo imeli. Tako da, če ste med njimi, brez krivde, odložite svetleč ekran, zaprite oči in pustite, da vas naprej spremlja le glasba.

Jasmin Stavros na Aktualu. Oh, dragi aktualovci, naslednji komad, ki prihaja v vaša ušesa, je pa res, res, res lep. Dajte gumbek za glasnost, malo bolj na glas.

0: narejen za moja ušesa.
1: Naši skupa zorna bila.
2: Aktual.
3: Narejen za moja ušesa.

samo še nekaj minut nas loči do polnoči, tako da četrtek se počasi poslavlja in z enim korakom vstopamo naravnost v petek. Konec tedna ni več leželja, ampak dejstvo. Hvala vsem nočnim pticam, voznikom in dežurnim, ker ste zadnjo uro preživeli v naši družbi. Želim vam miren prehod v nov dan, lepe sanje, pa tudi čim bolj tekočo nočno izmeno. Mi pa se slišimo že čez nekaj minut, ko bo ura odbila polnoč.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so napovedali, da pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Opozicija izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe podpira. Tudi v SD so poudarili, da si želijo kakovostne storitve za ljudi, a da je treba počakati na predlog, da bodo lahko ocenili, kaj bo dejansko prinesel. Vlada ocenjuje, da uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač ne bo potrebna najmanj do leta 2031. Trend zadnjih 3 let namreč kaže na uspešno izboljšanje ravnanja z odpadno embalažo. V luči tega tudi ne podpira nadaljne obravnave predloga zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srbske Ratko Mladić. Po 16 letih skrivanja so ga prijeli maja 2011 v Srbiji in izročili Hagu. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

je odbila polnoč in uradno smo zakorakali v petek. Dober večer, družba. Ja, to je zdaj tisti dan v tednu, ki ima popolnoma svojo kemijo. Te Arlit sem z vami in čeprav je pred večino izmed nas še en delovni dan, je občutek v zraku že od prve minute naprej drugačen, lažji, bolj sproščen in z vonjem po vikendu. Čeprav zdaj vozite domov ali pa še lovite zadnje delovne minute, čestitke, dragi aktualovci, do cilja vas loči le še nekaj ur. Mi pa začenjamo petek v najlepšem nočnem ritmu.

Ne zove mama doktora, prljavo kazališče na aktualu, pa še en komad, ki ga poznamo vsi, prihaja zdaj v vaša ušesa, kot da se ogrevamo za sobotno megafešto. To še Proeski in Toni Cetinski na aktualu.

Nije nam bilo suđeno, pravi Žak in Erika, oziroma pravi ta, da sklanjam pravilno. Dober večer, družba. Čuki pa širijo vse posod ljubezen. Mimo grede, minuli teden, ko sem še imela dopust, sma z mojim vzela zraven mojega brateca, ki je zdaj star 11 let, 15 let imamo razlike, pa pravi njemu en Hrvat, da li bi se slikal, ali kako oni rečejo, s Čukom. Čuk, pač sova, a ne, moški spol. In on valjda reče, ja, se smo se slikali, ne, pa on reče 10 evrov. Men se je to zdeli veliko za eno sliko s Čukom.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Še nekaj minut manjka, pa bo ura ena. Dober večer, družba. Teja Arlič sem z vami in izbrskala sem še eno zanimivost samo za vas. Ali ste vedeli, dragi aktualovci, da večina velikih svetovnih izvajalcev svoje komade in albume na pretočnih platformah, se pravi YouTube, Spotify in tako naprej, pa Apple Music in tako naprej, skratka objavi prav ob polnoči s četrtka na petek. Ker petek je uradno svetovni dan za novo glasbo in ravno zato ima nočno poslušanje radija ob tem času prav poseben čar.
1: Hey, this is Fran, summer in the city.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižene trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualni. Godine su

0: Godine su pomele, vragove i anđele.
1: Ura je odbila ena, kar pomeni, da imamo eno uro manj do sobote. Dobar večer, družba. Da je Arlica družim z vami in karkoli vas drži po konci. Naj bo to vaša nočna izmena, vožnja ali pa preprosto uživanje v tišini doma. Hvala, ker delite ta čas z nami.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: A veste, da pravijo, da je petek srečen dan?
1: Ja, ampak a ste se kdaj vprašali, zakaj? Psihologi temu pravijo učinek pričakovanja. Znanstveno je dokazano, da so ljudje v petek pozno zvečer in po noči do 20% bolj tolerantni do stresa, kot v ponedeljek v istem času. Možgani preprosto vedo, da je nagrada blizu, tako da, če torej prav zdaj dežurate ali pa vozite, dajte še malo ustrajati. Vsa dobra energija konca tedna je na vaši strani.

0: Pasqual.
1: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. Sem vam rekla, da je petek srečen dan. Evo, po tem komadu pa smo vsi kar tako, takoj malo bolj nasmejani. Skratka, ura se približuje drugi, ko se vam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.